0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: You need a gentleman?

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, penktadienis, turime penktadienį ir pradedame laidą Rytas kelyje. Iš karto su pranešimais, iš tikrųjų reikėtų pakalbėti apie eismo situaciją, norime padėkoti už skambutį klausytojai Linai, kuri informuoja, kad ant tilto pravažiavus Mega Islandijos plente čia, apie Kleboniškio žinoma tiltą kalbame, yra sustojęs sunkvežimis vidurinėje eismo juostoje ir spūsčių tikrai turime nemažai, mano žiniomis, jau nuo depo parduotuvės, pavyzdžiui, vakariniame aplinkelyje, taip pat atvykstant nuo autostrados, teks taip pat pastoviniuoti šioje spūstyje, tai ne pačios turbūt geriausios naujienos iš pačio geriausio kelio Lietuvoje, Islandijos plento, žinoma, taip pat judant link Raudonvario plento centru turime spūsčių. Man įdomu, ar Islandai žino, kad mes jų šalį kiekvieną rytą minime čia kelyje radio eteryje, būtų įdomu iš tikrųjų. Papasakoti apie Islandijos plento nuotykius patiems Islandams, manau, kaip manot, jie didžiuotųsi, kad ši gatvė taip vadinasi, ar nelabai? Gerai, trumpai judam toliau, turime prabangiją fotosesiją Pramonės prospekte prie Pramonės Maximos, prie Nico maždaug, prie McDonald'o, tai neskubėkite, neįsilėkite šioje vietoje, šiaip neįprasta vieta klumpa kojų, bet tokia informacija yra gauta iš šios vietos, tad neskubėkite. Taip pat turime šiek tiek spūsčių Marijampolės plentų judant link Rokelių gatvės sankryžos. Čia girdėjau intensyvus darbai vyksta, plečiamos juostos, tai dar šiek tiek daugiau galbūt nespūsčių susidaro šioje vietoje. Tokios naujienos iš Marijampolės plento, tad apie spūstis tiek kol kas šiai minutei kelyje radare. Tikiuosi turėti daugiau informacijos, reikės ir jūsų pagalbos, numeris 06114222, laukiu jūsų pranešimų, taip pat galite mus pasiekti Facebook'u, Instagram'u, radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyros tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, 29 diena, šiuo metu yra Lietuvoje gegužės ir savo vardadienį reikia pasveikinti Teodoziją, Algedą, Erdvilę, Magdaleną ir Magdę. Šiandien yra minima tarptautinė jungtinių tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena. Sveikinimu visiems vyrams, žinoma, tuo pačiu ir aš save sveikinu, bet ir taip pat šiandien yra minima Europinė kaimynų diena, tad ši valanda jums atneš puikia nuotaika, gerą muziką, žinoma, taip pat pasidalinsiu su jumis ir orų prognoze, turėsime kelyje radaro rubriką, apie tai jau šiek tiek anksčiau paminėjau, ir žinoma, valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad trumpa reklamė per trukėlę, po jas grįžta muzika ir žinoma, orų prognozė. Likite kartu visiems gražaus penktadienio ryto, lengvo starto, geros nuotaikos.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama. Planuojate krikštyną?
1: Radijas kelyje.
2: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelio

0: Alui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į Retro Mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
6: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
7: Parduodė automobilį?
8: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28534. ZOAUTO.
9: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
10: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

Po 7:27 minutės metas orų prognozijai. Šiandien kai kur gali trumpai palyti, vėjas iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai ir iki 18 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus sinoptikų teigimu, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos, iki 5 laipsnių šalčio, nuo dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovus, iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota, su pragiedruliais 9 laipsniai aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Autoservisas Diviluka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
8: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kelyje radaro rubrika, penktadienio Kelyje radaro rubrika ir laukiu jūsų skambučio numeris 0374422202. Apie spūstis, galbūt šiaip norite palinkėti visiems gražaus penktadienio ryto geros dienos, kodėlgi ne, puikus metas tai padaryti, paskambinti čia ir nuskambėti garsiai gražiai visame Kelyje radio eteryje. Mes trumpai apie eismo situaciją mieste. Pačiame, na, nuo šviesoforo iki šviesoforo, bet daugiau turbūt norėčiau dėmesio skirti šiuo metu Sanijos plentui, judant link Vilniaus. Čia gavom pranešimą prieš pusę valandos apie sugedusį automobilį. Tai sunkvežimis antrai eismo juostoje, dėkojame už skambutį Lina ir čia sukėlė tokią grandininę reakciją. Ši kliūtis kelyje nusidriekė spūstis, mano žiniomis jau už depo pradeda automobilį stoviniuoti, taip pat į Sanijos plentą į Žemaičių plento patekti. Sunkoka, taip pat Kuršių gatvėje spūstis link Jotvingių gatvės judant na, ir iš Panerių gatvės kylant link Islandijos plento teks pastoviniuoti. Taip pat Raudovario plentu centro link judant teks pastoviniuoti, beje apie tą stacionarų radarą Nuokalnės gatvėje dar nėra mano žiniomis ten jo, tai aš nesakau, kad reikėtų čia nuo to kalno pasileisti visiškai, bet būkit informuoti, kad šiuo metu ten na, greičio matavimai nevyksta, tai nebent klumpakojo ten sulauksime, tai būkite informuoti, kad kažkas nutiko tam radarui ir jo ten nėra, aišku, policija nesidalina tokia informacija, kada ten kas atsiras, bet mes turim čia skambutį, bandom atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Petras.
1: Klausom jūsų, Petrai, kaip sekasi, kur važiuojat, kur judat?
2: Dabar duojant vado tiltą, bet iki likvado tilto kamštukės stovėjo nuo kalno.
1: Nuo kalno, Vyverių gatvė,
2: ne? Bet kalnas greitai juda, iš tikrųjų, kaip šiuo metu, tai lėčiau judėdavo anksčiau.
1: Tai kažkaip...
2: Bet prieš tai važiavau, dabar matau Kralius Mindaugo tuščia, o prie Baltic Petroleum tik keistai, nors gatvė nieko nemačiau, bet dabar dar kartą daryti atvažiuodom.
1: A, jūs apie tai kalbat, ar ne, apie ką aš galvoju?
2: Jo, kadangi bet keista kažkaip, tai galvau, gal pasiteisti vairuoti, kad tai nesako nieko.
1: Galbūt duoda atostogų mums
2: šiek tiek. Tokia išvadėlė pasidariau.
1: Gali būt. Jo keliai nežinomi tos prabangiosios fotosesijos, tai žinot, Petrai.
2: To ir įdomiau, iš tikrųjų.
1: Jo, to ir
2: įdomiau. Kartais matai, kartais ne.
1: Ką, Petrai, ačiū Jums labai už skambutį.
2: Saugiu keliu palinkėsiu visiems.
1: Ačiū už palinkėjimą, gražaus ryto. Štai taip, su puikia nuotaika, su šypsena veide, žinoma, taip ir turi prasidėti kiekvienas rytas. Gerai, taip, Vyverių gatvėje, na, juda tas spūstis, čia tiesiog prie šviesoforo gali tekti šiek tiek pasauniuoti, taip pat ir Europos prospektu link stoties, judant Vaidoto gatvę link Panemunės tilto, taip pat Marijampolės plentu judant link Rokelių gatvės sankryžos ir nuo Rokų plento ir žinoma nuo Petrašiūnų atvykstant yra spūstis užfiksuota. Taip pat spūsčių turime Masiulio gatvėje Šilo žiedo link judant, dar verta būtų paminėti Pramonės prospektą link Muravos sankryžos. Taip pat, na, Sanijos plente, kaip ir minėjau, turime spūsčių Tenos gatvę link Savanorių prospekto, Trausko gatvę link Savanorių prospekto judant ir tiek atrodo šiai minutį kelyje radaro telefonas tyli, grįžtam prie muzikos, noriu palinkėti ir aš visiems gražaus ryto, leikite kartu, šią valandą taip pat susigirdėsime ir muzikinėje klausytojų dvikovoje, reikės išrinkti dainą nugalėtoje, reikės jūsų pagalbos, mili radio klausytojai.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymai 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
8: Noriu padėkoti už skambutį klausytojai Raimondai, kuri informuoja apie kliūtį kelyje Nuokalnės gatve, Varnių tilto link judant pirmoje eismo juostoje. Prieš autobuso stotelę yra sustojęs automobilis, tad neįsiliekite, radaro ten yra, bet nereikėtų labai jau ten galvos pamesti. Taip pat turime informaciją iš klausytojos Eglės, kad kylant į Europos prospekto kalną važiuojant nuo geležinkelio stoties, kelininkai darbuojasi, kažką ten taiso kasa neaišku ir dešinėje eismo juostoje. Nėra įspėjimų ženklų, taip pat būkite atidus.

Mus taip pat informuoja Petras apie prabangią fotosesiją prie senuko prie Baltic Petroleum degalinės Jonavos gatvėje. Nepapulkite į kadrą.

Посетую две кола. Jau skamba telefonas, bet dar ir net nepristačiau, kokios dainos šiandien susikaus muzikinėje klausytojų dvikovoje. Gerai, paklausykite, turime du pasiūlymus, dvi dainos, galima sakyti, iš naujesniųjų repertuaro. Gordo kartu su Reiner Zonneveld, Loko Loko, prisiminkime, kaip ši daina skamba.

0: iki žemutinių dažnių. Norėjau palaukti ir noriu pristatyti antrąjį pasiūlymą iš Zara Larsson repertuaro Euro Summer. Limpa man šitas gabaliukas, bus įtrauktas tikrai kelyje radio vasaros grojaraštį, reikia išrinkti nugalėtoją, laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Turime atrodo skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas, Petras.
0: Petras mums paskambino, malonu Petrai, jūs girdėti jūs MVP šio ryto, galima sakyti.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū jums. Kuri daina labiau patiko?
2: Abi patinka, bet kažkaip norėtųsi tokio oro gūsio vasariško. Antra.
0: Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Iki.
0: Petras atiduoda savo balsą žavingai Zara Larsson. Laukiam daugiau jūsų skambučių, galbūt turime kitų nuomonių, pabandykime atsiliepti šiam klausytojui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Super, smagu jūs girdėti, Vitalijau. Kokia daina jums labiau patiko?
3: Pritariam Petrui.
0: Ačiū jums už skambutį. Gražaus ryto.
3: Dėkui, iki.
0: Iki, mėly bičiuliai, susigirdim 8 valandą žiniose. Palieku kartu su Zara Larsson.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro penktadienį rengiamas neeilinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį pakviesti vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų ministerijų, registrų centro, nacionalinio kibernetinio saugumo centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento, antrojo operatyvinių tarnybų departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Vilniuje penktadienį ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis – Vilnius Pink Soup Fest. Festivalį organizuojantį Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius skelbė, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksantį šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius. Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį Pink Break lietuviškai rožinės pertraukos iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, penktadienį bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę teigė, kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus, Lietuvos lyderius, siekiant į poziciją pritraukti kuo geresnį srities ekspertą. Ministras taip pat tikino dėl konkurso ketinantis susitikti su sektoriuje atstovaujančiomis asociacijomis. Rumunijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą netoli sienų su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Vėliau ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dviems nubrozinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras daugiabutyje buvo užgesintas. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Teigiama ketvirtadienį naujienų agentūros AFP matytoje ataskaitoje, kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra dešimtys valstybių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai įtariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nu, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, penktadienis po 8 valandos 15 minučių, antroji laidos Rytas kelyje valanda. Įdame toliau su puikia nuotaika ir žinoma noriu padėkoti, kad esate kartu su Radiju kelyje. Apie eismo situaciją Kaune trumpai pakalbėkime. Turime prabangią fotosesiją, norime padėkoti Petrui už pranešimą prie Baltic Petroleum, prie senukų, Novos gatvėje. Nepapulkite į kadrą, neviršykite greičio ir viskas bus tvarkoje. Sandės plinte lengvėja situacija, atrodo kliūtis yra pašalinta. Aišku, spuščių dar galime turėti Vilniaus link judant, bet bent jau kliūties kelyje neturėsime. Taip pat buvo gautas pranešimas apie kliūtį Nuokalnės gatvė judant link Varnių tilto, pirmai eismo juostoje prieš pat autobusų stotelę. Tai jeigu ką, irgi atidžiai pravažiuokite šio kelio ruožu. Taip pat užfiksuoti buvo kelininkai Europos prospektu judant į kalną, čia nuo geležinkelio stoties, žinoma, dešinėje eismo juostoje, pirmoje eismo juostoje. Irgi prašysime visų atidumo, dėkojame už pranešimą iš Europos prospekto klausytojai Eglei, žinoma. Na, o pačių spūsčių Marijampolės plente turime nemažai atvykstant nuo Petrašiūnų, taip pat Garšvės gatvė link Rokelių gatvės. Verta būtų paminėti ir žinoma Saunorių prospektą link Burbos sankryžos Varnių gatvė link Milikonių kalno. Judant teks pabuvoti spūstyje. Na, mes į trumpą reklamę per trukelę šiuo metu keliaujame, po jos grįžtų su muzika, Biplan, kino filmai skambės kelyje radio eteryje. Išgirsite taip pat orų prognozę šią valandą po Biplanų. Turėsime sporto rubriką maždaug pusę aštuonių. Na, o valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje. Jeigu kažką įdomaus matote savo kelyje būtent, kad ir kur šiuo metu bevyktumėte, laukime jūsų pranešimų. Tiek į mobiliją liniją, tiek ir į, žinoma, Facebooką ar Instagramą. Tad, jeigu ką, susisiekite, jūsų žinutės skambės čia kelyje radio eteryje. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtų su muzika.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

8:22 minutės būtų puikus metas pasidalinti orų prognozę. Šiandien kai kur trumpo lietaus galime sulaukti, teigia sinoptikai. Vėjas iki 18 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus prognozėje nėra. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Diena iki 22 laipsnių šilumos. Tokia prognozė šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais. Fiksuojame 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Viktoro Vembanjamos vedamas San Antonijaus Spurs išplėšė lemiamą 7-ąsias vakarų konferencijos finalo rungtynes. Teksaso klubas namuose net 118-91 sutriuškino Oklahomos Thunder ir išlygino serijos rezultatą, jis dabar 3-3. Nuo lemiamas 7-asis mačas bus žaidžiamas šeštadienį Oklahomoje. Serijos nugalėtojai NBA finale susitiks su New York Knicks, kurie rytų konferencijos finale 4-0 nušlavė Clevelando Cavaliers. Ketvirtadienį Fribūre vykusiame pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtfinalyje Latvijos vyrų rinktinė baigė savo pasirodymą. Nors ir dominavę pagal atliktus metimus, Latvijai rezultatu 0-2 turėjo pripažinti Norvegijos ledo ritulininkų pranašumą, kurie į turnyro pusfinalį žengė pirmą kartą istorijoje. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje buvo sužaistos pusfinalio rungtynės, Kauno Žalgiris svečiuose 95-75 įveikė Panevėžio Lietkabelį, serijoje pirmauja 2-0, na, o šiandien mūsų laukia dar vienos intriguojančios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje Juventusas, namuose 10-7 priima Klaipėdos Neptūną, sužinosime, kuri komanda. Na, turbūt perims iniciatyvą šioje serijoje, rezultatas šiuo metu yra Juventus naudai 1-0, tačiau rungtynės yra be galo svarbios. Primenu, kad serijoje vyksta iki 3 pergalių. Na, o rytoj vienintelė pergalė nuspręs, kas taps UEFA Čempionų lygos nugalėtojų finalas, tai ko mes laukime visą sezoną. 7 valandą mūsų laiku startuos rungtynės Budapešte Puškaso arenoje. Paskutinį kartą Arsenalas finale buvo 2006 metų vasarą, kai priėmė, žinoma, Barcelonos iššūkį ten jauno Mesio, Samuelio Eto ir Ronaldinho vedama komanda įveikė Arsenalą vienas, žinoma, vieno įvarčio persvarą, tai turi šansą svečiai iš Londono nominalų, svečiai laimėti UEFA Čempionų lygos trofėjų, na, o PSG gina titulą. Pernai finale įveikė Milano Inter rezultatu 5-0. Pasižiūrėsime, kas mūsų lauks šį šeštadienį 7 valandą šiose rungtynėse. Tai plačiau detaliau išsameu apie sportą, žinoma, nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Parduodė automobilį?
6: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. ZOAUTO.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu

Tikiu, kad ir pas jūs viskas puiku, mes judame toliau. Su puikia muzika, žinoma, netiek daug ir liko iki 9 valandos žinių, dar paserviruosiu jums kelyje radio naujieną, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Prašau neskubėti, ten turime prabangę fotosesiją, taip pat dar spūščių Islandijos plentų judant teks pastoviniuoti. Vėjo tarnybų yra sujudimas užfiksuotas ne kelyje, tiesiog atidžiai pravažiuokite. Aleksoto tiltu, čia link Kauno miesto centro pareigūnai ir ugnegesiai ten yra užfiksuoti, dėt kokia nelaimė nutiko, tad būkite apie tai informuoti, bet nevažiuojamoje kelio dalyje.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Kalendorinė vasara ant nosies, tai ir kelyje radio eterį papildo dainos, šokių muzikos, house muzikos kūriniais. Ir šiandien turime neblogą bendradarbiavimą. Padirbėta studijoje buvo rimtai tarp Hugel, Imal Angel ir legendinės Ultra Nate, kurie pristato naują kūrinį Moving to the Sun. Vien išvertus į lietuvių kalbą judame link saulės. Signalizuoja apie gerą orą, gerą nuotaiką ir tvirtą energijos užtaisą. Iš tikrųjų, čia išgirsite klubinės muzikos motyvų užkabinančią melodiją ir, žinoma, puikiai pažįstamą vokalą ultranėti iš tokių kūrinių kaip Free ir panašiai. Tai šiek tiek geros nuotaikos, šilumos, žinoma, ir energijos jums kelyje radio eteryje. Susigirdime 9 valandą žiniuose, pasiklausom šios naujienos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Siekdamas užtikrinti greitą milijardų eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų atblokavimą, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras penktadienį susitiks su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Balandį vykusiuose rinkimuose ilgametį nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną nugalėjęs Madjaras siekia pademonstruoti pažangą užtikrinant labai reikalingas lėšas, kurios buvo įšaldytos per nesutarimus kėlusi jo pirmtako valdymo laikotarpį. Vilniuje penktadienį ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Festivalį organizuojantį Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksantį į šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir žinoma valgyti šaltibarščius. Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį Pink Break rožinės pertraukos iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, penktadienį bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę teigė kviesintis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Lietuvos lyderius siekiant į poziciją pritraukti kuo geresnį srities ekspertą. Ministras taip patikino dėl konkurso ketinantį susitikti su sektoriui atstovaujančiomis asociacijomis. Rusijos dronui penktadienį pataikus į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Bepiločiam orlaiviui pataikius į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste buvo sužeisti 2 žmonės. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, tai įvyko naktį iš ketvirtadienį į penktadienį. Rusijai atnaujinus drono atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu, teigiama ketvirtadienį naujienų agentūros AFP matytoje ataskaitoje. Kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra 10 valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagrįstai įtariamos sėkmingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į Retro Mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Ascendente Armora.
1: Rytas kelyje.
2: Laida Rytas kelyje skaičiuoja trečiąją valandą, toliau judame penktadienio ritmu ir primenu visiems, kad Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum turime prabangią fotosesiją judant Varnių tilto link, tad rekomenduočiau neskubėti, neįsilėkti ir nesusigadinti savo penktadienio ryto. Turime dar vieną situaciją Nuokalnės gatvėje, ten žinome yra stacionarinis greičio matuoklis, jo ten šiuo metu nėra mano žiniomis, tai... Aišku, nereikėtų galvos pamesti, bet nefiksuojamas ten greičio, jokie monitoringai nevykdomi, tad būkite apie tai informuoti. Mes į trumpą reklamę per trukėlę keliamės, po jos grįžtų su muzika, žinoma, šią valandą išgirsite orų prognozę. Kauno miesto pulso rubriką valandą užbaigsime su rubrika Top 3.
1: Radio stotis.
3: Reklama.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
6: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06-03-95-200.
9: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl namo Mokamos kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

Po 9:23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien trumpai gali kai kur palyti. Vėjas ir iki 18 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Tačiau šeštadienį žymesnio lietaus sinoptikai neprognozuoja. Vėjas rims iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, na, o dirvos paviršyje vietomis šalnos tarp 0 ir 5 laipsnių šalčio. Diena iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos, diena iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukę 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos. We'll be right back.

Miestas pasitinka vasarą, ką tik turėjome Kauno miesto gimtadienį, vadinamasias Kauno dienas, bet šventės ir smagumai dar tik prasideda, o šį paskutinį pavasario savaitgalį Kaune aidės dainų ir šokių šventė, čia suteka upės, į dainų slėnį subursinti tūkstančius dalyvių ir žiūrovų, žinoma, iš visos Lietuvos. Na, o šventės metu patogiau geriamojo vandens tiekimu rūpinsis bendrovė Kauno vandenys. Daugiau kaip šimtmetį gyvuojanti Kauno dainų ir šokių šventė vyks gegužės 30 dieną, 18 valandą Kauno dainų slėnyje. Šventė sukvies dainininkus, šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus. Iš viso pasirodys virš 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Renginio dalyviai ir lankytojai atsigaivinti tyru geriamųjų vandenių galės iš Kauno dainų slėnio apatinėje dalyje įrengtos lauko kertuvės bei iš specialios mobiliosios vandens talpos, kuri bus pastatyta viršutinėje slėnio dalyje. Tokiu būdu vanduo bus lengvai pasiekiamas skirtingose šventės erdvėse ir susirinkusieji galės patogiai atsigaivinti juo visuos šventės metu. Na, taip pat norime priminti, kad šiais metais įvairiose Kauno miesto vietose veikia 15 bendrovės Kauno vandenys eksploatuojamų geriamojo vandens stotelių, jos įrengtos patogiose ir dažnai lankomose miesto vietose. Pavyzdžiui, studentų skvere, prie zoologijos sodo, Kauno marių prieplaukoje, draugystės, girstučio, kalniečių ir santokos parkuose, šalia Lampėdžių paplūdimio, prie trijų mergelių tilto, prie Kauno pilies, prie dainų slėnio, Smetonos alėjoje, Grunvaldo, Daukanto ir sporto gatvėse. Aš jau minėjau, kad prie trijų mergelių tilto ta vandens geriamojo vandens stotelė yra pati na tokia smagiausia kaip atlygis, ypatingai kai su dviračiu mini į viršų į Panemunės šilo tiltu ir užmynus pasiekus pergalę tą vadinamą, galima atsigaivinti tyru šaltu vandeniu. Labai smagu iš tikrųjų, kad yra tokios iniciatyvos, tad į dainų šventę judėkime rytoj šeštadienį, o dainomis džiaugsimės ir toliau kelyje radio eteryje. Grįžtam prie muzikos, primenu, kad Jonavos gatvėje reikėtų neskubėti prie Baltic Petroleum degalinės, ten yra prabangioji fotosesija. Taip pat linkiu visiems gero ryto, likite kartu šią valandą, išgirsite ir rubriką Top 3.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvė 64 Kaunas. Probro.

0: Pakviesiu prisiminti, kokios dainos Europoje karaliavo prieš 17 metų, 2009 metais, su kokiamis trejomis dainomis topuose pasitikome tų metų vasarą. Iš tikrųjų yra kūrinių, kurie turi išliekamąją vertę, pavyzdžiui, trečioje vietoje turėjome Beyoncé ir jos Halo. Antroje vietoje pusikę Dolsų ar Rahman, J-Ho, You Are My Destiny. Na, o pirmoje vietoje Lady Gaga su Poker Face. rimti gabaliukai. Penktadienio ritmų dėme toliau. Pradedam top 3 nuo Beyoncé's, pasiklausom šių trijų kūrinių ir 10 valandą susigirdime kelyje radijo žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės radio eterio žinių. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar Lietuvoje reikalingas referendumas dėl branduolinio ginklo įsileidimo. Pasak jos, vietoje piliečių pozicijos užtektų balsavimo Seime, koreguojant konstituciją. Dabar konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Tačiau Čmilytė Nilsen sako, kad reikalingas greitas apsisprendimas, kadangi klausimas aktualus ir ne tas, kur būtų galima labai delsti. Vilniuje penktadienį ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Festivalį organizuojantį Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksiantį šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius. Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį Pink Break, lietuviškai rožinės pertraukos iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendrie rožinėms pietoms. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės Rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 000 registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, penktadienį bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę teigė, kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus, Lietuvos lyderius, siekiant į poziciją pritraukti kuo geresnį srities ekspertą. Ministras taip pat tikino dėl konkurso ketinantį susitikti su sektoriui atstovaujančiomis asociacijomis. Rusijos dronui penktadienį pataikius į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Bepiločiam orlaiviui pataikius į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste buvo sužeisti 2 žmonės. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, tai įvyko naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Rusijai atnaujinus dronų atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje. Pagerbdami trečiadienį žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės prieš gaisrinės tarnybos ugniagesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugniagesiai penktadienį jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbiant žuvusį ugniagesį, kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę, įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Bene skelbė, kad Karaliūno žuvo trečiadienį gesindamas miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone Šilainių. Kaime. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje. Pagalvojau, reikia užbaigti galingai ketvirtąją laidos valandą ir pačią laidą rytą skelyje, tai kolega Vladą pasikviečiau.
1: Pasikvietė, ne?
0: Jo, į eterį. Labas, sveikas.
1: Gyvas. Labas rytas, man šiaip netaip, aš vakar visiems sakiau, kad nespėsiu tikėtina, bet žinok, pavyko viskas spėt, bet aišku, nu kaipgi su nuotykiais šiandien visas rytas turėjo prasidėti.
0: Kokiais nuotykiais? Plačiau.
1: Žodžiu, turėjau 9.20 važiuoti tikrintis širdį, kaip ir vakar čia jau visiems pasakojau, ar ne?
0: Taip.
1: Nu tai spėk, ar aš ten nuvažiavau?
0: Sumaišė adresą.
1: Aišku, aš nuvažiavau į Josvainių 2, pradėjau blaškytis tenai vieną korpusą, labą dieną aš čia, eik į sekantį, į kitą korpusą, eik į sekantį, į trečią korpusą nainu. Sako, labas rytas, čia iš visgi podromo gatvėj. O man pusvalandį turiu prieš atvažiuoju, 9.20, aš atvažiavęs 9. Viską ten jau galvoju, o, punktualiai viską ir 9 ryto sužinau po 9 trupučiuką, kad ne, į hipodromą. Tai aš žinok, per 12 minučių atsidūriau hipodromo gatvėj. Šančiuose. Labai
0: tai čia nuo trečios, čia per visą Kauną.
1: Nuo pradžios iki viduriuko praktiškai galim sakyti, nuvažiavau hipodromą. Tai ten labai, labai faina hebrytė, sako, nu, kam nepasitaiko, greitai mes ten susitvarkėm viską ir mane priėmė, nieks labai nepyko, tai sakė, viskas gerai, nesiparink. Tai žodžiu, viskas tvarkoja.
0: Tai viskas tvarkoja, negalvas, viskas gerai.
1: Jo, ir aš dar vakar žiūrė sveikatą, galvoju, nu gerai, aš kadangi nesu susidūręs su šitais dalykais ir labai tikiuosi, kad nereiks susidurti, labai nemėgstu keliauti pas visokiausių ten gydytojų ir panašiai. Taip. Žiūriu vizitas ar ne, taip ir taip, spaudžiu, žinai, žiūriu tokia ir tokia gydytoja, visa informacija ir... Įmesta, man matai, lokacija yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė. Aš paspaudžiu, man išmeta Josvainių gatvė 2, pasirodo, čia yra tiesiog...
0: Centrinė būstinė kažkas.
1: Jo, o aš aišku, į tą Josvainių gatvę pilnumoj, paskui žiūriu, kad ten dar toks yra polapiukas, kad parašyta, kad adresas 11 kardiologijos konsultacijų poliklinika. Ką aš žinau, kur tas 11 kardiologijos konsultacijų poliklinika? Nu, nesu susidūręs ir viskas. Nu, tai vat... Tai žodžiu, va taip, svarbu, kad...
0: Kitą kartą žinosiu.
1: Dabar jau žinosiu. Svarbiausia, žinai, svarbiausias dalykas, kad viskas pavyko, nieko, sakė, baisaus nėra, gyvensiu.
0: Ilgai ir laimingai.
1: Ilgai ir laimingai, sakė, labai. Nesiparink, tik dažniau ateik.
0: Tik dažniau ateik.
1: Ne? Jau dabar, žinai, kai po 30, jau kai 30 sukanka, visur reikia dažniau pas daktaras.
0: Čia tokia realybė, ar ne?
1: Kai, kaip ten sakė, kai suauks, jis suprasi, žinai, aš perfrazuosiu vieno trenerio. Kai turėsi man tu, kai 30, tada suprasi.
0: Šarui linkėjimai prikalbėjo.
2: Turėsi vaikus, suprasi jaunuolį.
0: Prikalbėjo iš čia ir apie Masiulį, ir apie komandas, ir sukėlė vajus iš tikrųjų. Šiaip smagu, prasideda vasara, tai reiškia, kad kažkas baigėsi.
1: Mes paskutinį penktadienį pavasarį turime, ne? Taip. Rytoj turėsim paskutinį šeštadienį, tada turėsim paskutinį sekmadienį, birželio pirmadienį ateinam vasariškom nuotaikom. Mes tai vasariškom nuotaikom, bet ar gamta jau vasariškom nuotaikom, nes šiandien laukia vaikščiant, nu iki vasaros dar kaip man iki...
0: Aš dar su ilgom rankovėm.
1: Aš sustriukė.
0: Aš irgi. Ir su ilgom rankovėm, ir sustriukė.
1: Ir čia dar... Man tai iš visų realizmas, sakau, aš labai gerai atsimenu prieš savo gimtadienį. Mes pasidarėm kaip tik kovo 11, ir jau antri metai iš eilės kovo 11, puikiausiai su maikutėm, gražiausias oras, beveik 20 laipsnių, ir aš taip galvoju, nu wow. Kaip kaži bus kokia gegužė? Taip turėjom gegužę, tikrai turėjom tai ilgai savaitgalį fainą, ar neatsimenu, labai geras oras.
0: Labai geras buvo.
1: Bet daugiau šitą savaitę, tai tokia, nu nežinau, nu kažkaip gal jau ta vasarėlė teiktų, jau praeitais metais mums vasaros pašikštėjo gamta. Mažokai turėjom gerų orų, tai gal žiūrėk, vat, gal vat birželio pirmą ir sakys, vasara, aš atėjau.
0: Gali tai būti, iš tikrųjų, orų prognozija šalnos šeštadienio naktį, tai reikia apie tai informuoti, iki 5 laipsnių šalčio, čia jau ne pirmą kartą buvo pasakyta. Beje, taip, mes šią valandą kalbėsime su Šaltibarščių festivalio organizatorių
1: atstovė.
0: Laukia puikus pokalbis Vilniuje šiandien.
1: O esi pats buvęs Šaltibarščių festivalį?
0: Ne.
1: Aš irgi nesu.
0: Bet vakar valgiau Šaltibarščių, įsivaizduoju.
1: Pats darėjai ar kažkur?
0: Ne, mama padarė Šaltibarščių. Sako, yra Šaltibarščių, reikia
1: žiūrėk, nu, mes kažkada kalbėjom apie maistą, nepamenė, aš turiu tokį labai keistą dalyką. Aš nemėgstu, pavyzdžiui, burokėlių salotos, jeigu man prisiliečia prie kažko viskas, metam lauktą patiekalą. Burokėlių sriuba ne, bet Šaltibarščiai gerai. Nu, tu paaiškink man šitą dalyką. Čia yra nepaaiškinami dalykai, žinok. Čia yra nepaaiškinami dalykai, Šaltibarščiai man visai nieko, bet ir tai. Du kartus per metus.
0: Kopūstų salotas raugintų, man okei, su ten dešrelė vokiškai, žinai. Atsiriuba...
1: Ne? Nu, atsakau, mes kažkokie iškrypėliai esame. Jie
0: ten praranda tą konsistenciją, tie kopūstai, žodžiu, nelabai. Gerai, kodėl apie maistą, jo, ne, šaltibarščių festivalis, tai laukia įdomus pokalbis, mili bičiuliai. Beje, turim šiandien iš tikrųjų ir galbūt galima trumpai apie sporto reikalus pakalbėti. Turim Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalį, ar ne? Utenos Juventusas toliau. Turim šiandien iš tikrųjų ir galbūt galima trumpai apie sporto reikalus pakalbėti. Turim Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalį, ar ne? Utenos Juventusas toliau. Aš net nevadinčiau jų tą pergalę.

0: Tai dar rungtynės, dar ir aš iškart sakiau, kad pirmas rungtynės Juve laimi, pasakiau rezultatą 8-4-7-9, sakiau, kad Velička bus nelabai, ir Lomažas buvo nelabai, rezultatą biškį nepataikiau, bet aš buvau tikras, kad Juve laimės, bet toliau, ką žiūriu, ten visi tie ekspertai sako, kad, nu, pamatysit, Neptūnas sugrįš. Gal ir sugrįš, aš nieko nesakau, bet ar tu žinai vieną įdomų faktą, čia vat, žinau, kad turim, pavyzdžiui, mūsų klausytojų tarpę, vat, pavyzdžiui, Alvydas, žinau, taip, didelis žinau, yra Utenos patriotas, pats kilęs iš Utenos, žinau, kad Juventus irgi palaiko.
1: Karolis iš Utenos.
0: Karolis mūsų iš, o jezau, galėtumėm, žinok, jeigu neskambintumėm Šaltibarščių festivalį, mes skambintumėm Karoliui, žinok, mes skambintumėm Karoliui ir paklausumėm, ką jis mano apie tai, kas vyksta Utenoj. Kas dar yra vienas įdomus dalykas, Utenai, jeigu Utena laimi prieš Neptūną ir patenka į finalą, jie gauna garantuotą čempionų lygos vietą.
1: Oho.
0: Tai čia Utenai, žinok, šitas patekimas į finalą yra dvigubas saldainis. Ne tik, kad istoriją perrašom, bet dar ir gaunam garantuotą vietą čempionų lygos turnyre. Be jokių atrankų, be nieko.
1: Kuri komanda netektų tos vietos Lietuvoje?
0: Niekas netektų.
1: Ai, tiesiog gaunam.
0: Tiesiog šiaip, žinok, įdomus dalykas. Mes trupučiuką labai greit nukrypstam, bet kadangi vis tiek labai įdomu, nes dabar mes turėjom šiais metais 4 komandas europiniam turnyre. Ar ne? Turėjom Žalgiris Eurolyga, Neptūnas Lietka Eurocupas ir Čempionų lygoje Rytas. Kitais metais
1: 5 komandas.
0: 6 net gali būti.
1: 6.
0: Tai dabar žiūrėk, gautųsi taip. Žalgiris Eurolyga, Eurocupas, Neptūnas, Lietkabelis, Šiauliai. Yra tokios kalbos.
1: Ir Utena čempionų
0: lygoje. Ir Utena čempionų lygoje.
1: O kur Rytas?
0: Ir Rytas čempionų lygoje.
1: Ai, Rytas čempionų.
0: Jo, nu tai Rytas savaime, aišku, jo.
1: Ai, jo, jie laimėjo čempionų.
0: Jo.
1: Ten negali kaip laimėjus į aukštesnį...
0: Matai, nėra kur, čia yra skirtingos trobos. Skirtingos trobos, Eurolygos šeima ir FIBOS šeima.
1: Žinovas, kaip šinio, pasireiškia.
0: Tai va, tai iš tikrųjų Lietuvai gali būti labai, įsivaizduok, pavyzdžiui, 10 komandų 6 žaidžia aukščiausio lygio turnyre. Nu tai čia yra wow, ta prasme.
1: Wow.
0: Čia labai gerai.
1: Čia labai gerai, iš tikrųjų. Taip. Labai gerai. Daugiau dėmesio Lietuvos sportui ir apskritai daugiau veiklų ir mums, sirgaliams, kodėlgi ne. Tai, mėly bičiuliai, išsiplėtėme, yra apie ką pakalbėti. Čempionų lygos
0: finalas. Jeigu mums tik duotų pakalbėti, muzikos šiandien nebūtų.
1: Čempionų lygos ir finalas artėja šeštadienį. Trumpai dar, kaip tu manai, kas kels trofėjų?
0: PSG.
1: PSG.
0: Nu... Norėčiau žiauriai, kad Arsenalas, tikrai nuo širdžiai norėčiau, bet žinok, nu čia vienas rungtynės, visko gali būti, bet nu, labai dvi tokios žiauriai skirtingos komandos, viena, kuri gali subombarduoti per 20 minučių, kita, kuri gali užsidaryti autobusę ir įmušti vieną nesąmonę ir paskui tiesiog...
1: Arsenalas tai gali padaryti.
0: Drąsiai.
1: Žiūrėsim, kaip bus, jeigu labai laukiu šio finalo, iš tikrųjų nežinau, tai finalas, kurio turbūt labiausiai laukiu per praėjusius 5 metus gal.
0: Netgi labiau laukiu, negu finalo Žalgiris, Neptūnas, Brūkšnelis, galbūt Utena? Nu, sakyk tiesiai šiesi, taip. Nu, tai gerai.
1: Taip, nes aš nepykit, Žalgiris laimės. Ir atklausimas, kokiu taškų skirtumu.
0: Manau, kad tiek, kiek kiek gali būti mažiausiai rungtynių pusfinalį ir finalį, tiek jau ir bus. Nu, nepykit kiti komandos fanai, bet aš nematau šansų kitų.
1: Nematau ir aš.
0: Vakar buvo geras to pavyzdys. Žalgiris čit užsimanė.
1: Taip.
0: 20 taškų, Lietkabeliui, ačiū, viso gero.
1: Taip. Gerai, mėly bičiuliai, tokiai smagiai.
0: Einam ruošti Šaltibarščių.
1: Jo, einam pjausti.
0: Žinai, man tai padarysim tokį pokalbį. Aš būsiu tas žmogus, kuris visiškai nieko nežinau ir tokį jungsiu durnių, žinai. Nu, aš tikrai nesu dalyvavęs tam festivalį. Tu būsi tas mūsų, kur viską žinai, aš būsiu, gerai, kur nieko nežinau ir pabandysim tokius du amplua padaryti.
1: Aš jau žiniuose skaičiau apie Šaltibarščių festivalį, tai žinau, kad paradas ar tai ir panašiai, tai aš pats pataisysiu galbūt net mūsų pašnekovę. Ką, gerai, vėl bičiuliai, turim išleisti reklamą, muzikos ar pagroti pokalbis apie maždaug pusę 11. Lygite kartu.
2: Radio stotis Kelyje. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk

0: ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Parduodė automobilį?
7: ZOAuto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAuto.
8: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
9: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: radijo stotis Kelyje. Dienos svečias.
1: Šiandien Vilniuje startuoja Šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest ir mes turime galimybę pakalbėti su turizmo agentūros Go Vilnius atstove Ieva Davidenko. Labas rytas!
2: Labas rytas!
3: Labas rytas, girdžiu Ieva nuotaiką puikiai iš balso. Festivalis startuoja šiandien, ar ne?
2: Tikrai taip, nuotaika pati geriausia, oras taip pat.
3: Labai gerai, labai gerai.
1: Ieva, sakykit, kada paskutinį kartą Šaltibarščių valgėt?
2: Prieš turbūt savaitę.
1: Prieš savaitę. Kada Vladas valgė paskutinį kartą?
3: Neatsimenu.
1: Aš vakar valgiau šaltibarščių.
3: Tai, labai gerai.
1: Tai esu pasiruošęs šiam festivaliu. Gerai, Ieva, turim festivalį, kuris jau vyksta ketvirtąjį kartą, ar ne? Jau tokia tradicija tiesiama. Ir kuo toliau, tuo vis beprotiškiau, gerąją prasme. Tai kas laukia būtent šiemet visų, kurie atvyks į Vilnių švęsti tos rožinės ribos festivalio?
2: Šiais metais nusprendėme festivalį ištęsti iš vienos į tris dienas, kad visi vilniečiai ir ypatingai miesto svečiai turėtų galimybę atvažiuoti iš toliausių kampų ir praleisti nuostabų rožinį savaitgalį Vilniuje. Tai taip pat keičiasi festivalio lokacija, keliamas prie Baltojo tilto, kur šeštadienį ir sekmadienį nuo ryto iki vakaro vyks daugybė nuostabių veiklų. Turėsim tradicinę Šaltibarščių čiuožyklą nuo Baltojo tilto, tai 13 metrų statinys, tai kviečiu išbandyti visiems, kurie nebijo aukščio. Taip pat įvairiausių konkursų, Šaltibarščių valgymo konkursas ryt startuoja. Taip pat mūsų jau tradicija tapęs šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas, į kurį va tik ką pasisveikinau su prie geležinkelio stoties Vilniuje, pasisveikinau su atstove iš Šiaulių, kuri jau šiandien atvyko į Vilnių ir ruošiasi rytoj dalyvauti mūsų kostiumų konkurse. Na, o šiandien pirmąją festivalio dieną mes startuojame su nauja iniciatyva, kurią pavadiname Šaltibarščių pietų pertrauką. Tad 12 valandą per pietus visus Vilniuje esančius, o ir Lietuvoje, kviečiame pietums valgyti Šaltibarščių ir taip pradėti rožinę fiestą.
1: Man patinka, Ieva, dar aš našau interaktyvų žemėlapį, kuris labai, labai iš tikrųjų patogu surasti, paminėjot tas veiklas įvairias. Man patinka vienas dalykas, kad visi vandens telkiniai upės, marios, Kauno marios, elektrienų rožinės. Aš žiūriu ir juokiuosi, negaliu to matyti.
2: Taip, iš tiesų jūs paminėjote šį žemėlapį, labai interaktyvus, labai išsamus ir kviečiu visus duvilnios.lt puslapyje jį panagrinėti. Jame rasite per 300 įvairiausių lokacijų Vilniuje, kurios jums siūlis rožinius latė, rožinius desertus, įvairiausias rožinės pramogas, žodžiu, per 300 lokacijų visame mieste, tai iš tikrųjų jau šiandien kviečiu jį išbandyti, nes per visą savaitgalį aplankyti tiek vietų, na, nes fiziškai yra sudėtinga.
3: Man iš karto vienas labai įdomus dalykas, Ieva paminėjo čiuožyklą. Ten kaip jinai veikia? Ar ten tiesiog čiuožiam su savo rūbais ir įsitaškom į Šaltibarščius? Kaip ten viskas vyksta, papasakokit?
2: Jūs labai tiksliai pasakėte. Tai yra čiuožykla, rožinė čiuožykla su daug, daug putų. Jūs pasileidžiate nuo 13 metrų aukščio į didžiulį Šaltibarščių puodą su pripildyta tiesiog tokių minkštų pagalvėlių, sakykime, wow. Tai visiškai, visiškai saugi. Aišku, lieka žmonės neslėpsiu šlapi nuo tų putų ir daugelis nori dar labiau tiesiog to efekto tarp putų pračiuošti. Iš tikrųjų yra efektinga. Žmonės iš tiesų laukia gana ilgai šitos galimybės, nes susidaro nemenkos eilės, nes tikrai yra labai daug norinčių, nepaisant to, kad po to turbūt reikia ilgai džiūti saulėje arba persirengti rūbus.
1: Ieva, tai gaunas taip, kad ten yra puodas, ar ne, o tie, kas čiuožia, kiaušiniai gaunas tada.
2: Taip, taip, ir krapai, ir kiaušiniai, ir svogūnai, žinot, kaip kam linksiau.
3: Wow, aš labai norėčiau pamatyti šitą dalyką. O Ieva, čia yra kažkoks grinai numatytas laikas, kada bus galim žiūrėti, kaip
2: Visa diena, jis nuo 10 iki 19 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 18 valandos, visą dieną šita čiuožykla yra atvira ir visi gali ją išbandyti. Aš norėčiau dar atskleisti vieną staigmeną ir naujieną šių metų, kalbant apie pramogas. Tai jeigu teko kada nors matyti, ypač Palangoje, berods būdavo tokie mechaniniai burtai, jeigu pamenate, kurių reikėdavo išsilaikyti, kad daugiau. Tai mūsų atmaina yra Šaltibarščių mechaninis agurkas. Jūs tiesiog sėdėsite ant agurko ir bandysite išsilaikyti.
3: Wow,
1: aš negaliu. Čia tikrai taip viskas. Čia tiesa, ką sakot, Ieva.
2: Tikrai tiesa, žinokit, aš į eterį
1: nemeluočiau. Ne, dėl to, žinot. Tiesiog labai, labai smagu girdėti. Šaltibarščių paradas. Kas ten irgi kiaušiniai vaikščia, žmonės?
2: Pirmą kartą rengiame rožinį laivų paradą, kuris pajudės nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Baltojo tilto ryt 12 valandą. Iš tiesų, manau, kad tai bus istorinis momentas, nes tikrai norime, kad Neris būtų Vilniuje gyva. Tai pamatysime turbūt per 50 įvairiausių laivų, baidarių ir klenčių ir panašiai pasipuošusių žmonių, kurie pakrantę lydės šitą paradą iki pat Baltojo tilto.
1: Gerai, aš matau programai rožinis padavėjų bėgimas. Tai čia su šaltibarščiu.
2: Rožinis padavėjų bėgimas yra tokia, sakyčiau, nenauja tradicija pasaulyje, man atrodo, pirmą kartą surengtas Japonijoje. Prieš kelis dešimtmečius tai yra padavėjai bėga rankose laikydami padėklus, kuriuose yra šaltibarščių lėkštutė su šaltais šaltibarščiais. Ir jie tiesiog bėgdami stengiasi jų neišpilti, na ir laimi tas, kuris mažiausiai su šaltibarščius.
3: Įspūdinga.
1: Jeva, sakykit, gal kuriais metais ir nerį ar Vilnelę rodžinę nudažysit?
2: Žinokite, planai tokie buvo, bet tiesiog techninės galimybės to neleidžia, nes rožinė spalva nesispindi vandenyje, kaip norėtume. Patriko dienai žalia spalva labai tinka, mano, o rožinė tiesiog neįmanoma jos išgauti, tai darome, kaip sakant, spalviname visais kitais būdais. Rytoj taip pat numatomi netgi dieniniai tokie ferverkai rožiniai, kurie, manau, kad irgi labai efektingai papuoš visą mūsų festivalio pradžią prie Baltojo tilto.
3: Aš net nebijoju, kad turėsim ir koncertų, ar gal galėtumėte atskleisti, kokios Lietuvos žvaigždės laukia mūsų koncertų?
2: Šiandien vakare startuoja Rotušės aikštėje vyks renginiai abu vakarus. Šiandieną mes lauksime The Black Biceps, kurie pristatys specialiai festivalį sukurtą šaltibarščių dainą ir klipą. Po to ant scenos lips K2 komedijos klubas, kuris darys tokį raustą apie šaltibarščių tarptautinį su tarptautiniam komandom iš Latvijos ir Lenkijos. Po to visą vakarą užbaigė grupę The Despot and Sam, o rytoj 20 valandą įvyks didysis festivalio koncertas, kuriame bus atlikėjai Angelo ir Donny Montel.
1: O taip, serviruojat kaip ir šaltibarščių porciją, tokias naujienas. Jeva, girdimų veiksme esat, tai turbūt ruošiatės ten festivalį.
2: Šiuo metu esu prie Vilniaus geležinkelio stoties, kur vyks šaltibarščių vestuvės. Iš tiesų yra pora, kuri tuokiasi šiandieną geležinkelio stotyje ant rožinio kilimo su mūsų atributika ir atvyko dabar į vestuvės tik ką jaunieji su šaltibarščių automobilio nudažyti šaltibarščių ingredientais.
3: Tai žinokit, Jeva, mes jau jums ir nebetrukdom ir nebeikvojom jūsų brangaus laiko.
1: Mes tik norim galbūt priminti visą programą, informaciją govilnius.lt, pasvirasis brūkšnys į dešinę šaltibarščių festivalis. Viską rasite, važiuojam į Vilnių valgyti šaltibarščių.
2: Laukiam visų Vilniuje.
1: Ačiū Gerą jums. Dieną. Su mumis buvo turizmo agentūros Go Vilnius atstovė Jeva Davidenko, kurie ir padėjo ragelį. Linkim jai gražios dienos.
3: Aš jau žinok iš karto, aš tau turiu prizą, jeigu tu nuvarai Vilnių ir iššoki tą puodą.
1: Į tą puodą.
3: O žinai, koks prizas bus?
1: Koks?
3: Šaltibarčių porcija.
1: Šaltibarčių porcija.
3: Iš kur nori, kau nenuperku.
1: Aš dar galvoju, yra čia, pavyzdžiui, rytoj 17 valandą šaltibarščiščiauskio. Šaltibarštiškiausio.
3: Nu pabandyk, nu dar kartelį.
1: Šaltibarštiškiausio.
3: Dar kartelį.
1: Šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Aš žodžius pamečiau, nežinokit. Aš tai kom persirengtum? Ką prasime, pačių puodų šaltibarščių. Aš tai kiaušiniu.
3: Aš burokėliu. Eina savo.
1: Tai galiu patikėti. Vau, tiesiog, vau, įsivaizduojat. Tokie dalykai Vilniui dedasi. Šaltibarščių vestuvės, įsivaizduoji. Tai jie visi...
3: Kiaušinis su burokėliu tokias.
1: Jo, kiaušinis su burokėliu. Krapas.
3: Eina muzikos klausyti, žinok, viskas čia jau.
1: Eina muzikos paklausyti.

0: Norėčiau, kad visus jūs lydėtų puikiai nuotaika ir visada galvotume taip, apie ką dainuoja Biplanai šioje dainoje, kad viskas bus plius minus gerai.
1: Šiandieną šiaip, žinok, viskas yra gerai, aš šiandieną važiavau dar nemažai po miestą ir šiandieną daugam paskutinis skambutis, tai žinok, mačiau tai. Jaunimėlis su kabrioletais, užsiklyjavę balionų, visi laimingi, tai visi, jeigu yra dabar jaunimo, kurie netyčia klausosi mūsų radio stotį, linkėjimai didžiausi jums, paskutinis skambutis gražiai šventė ir kaip mačiau tam tikrose socialiniuose tinkluose, pagaliau rašo, pagaliau pragaras baigtas. Hebrite, pragaras tik prasideda.
0: Tik prasideda, palaukit. Hebrite, jų pragaras. Džiaukitės. Šitą vasarą, manau, paskutinę vasarą dar, kai galima šiek tiek gal ir palsėti.
1: O paskui darbas, prasidės. Studijos, šeima, VMI, vaikai,
0: VDI,
1: darbo inspekcija, mokesčių inspekcija, važiuosit į poliklinikas, ne ten nuvažiuosit, vėl važiuosit, keiksitės, jūs keiks, taip toliau ir panašiai.
0: Atidarysi spintelę, nukris podelis ant virdulio ir sudaužysi virdulį, čia mano.
1: Čia tavo?
0: Vakar ryto.
1: Vakar, ne? Ateliką nusipirkai?
0: Nusipirkau.
1: Pabandėjai?
0: Dar neišpakavau, ne. Nebuvo kada. Bet didelis, nežinau,
1: kaip... Bet tikrai ne vienas pats įsinešė.
0: Vienas? Tu kaip stiprus vyras.
1: Kaip tu jį paėmėjai?
0: Paėmėjau.
1: Aš PEM 5...
0: Už dirželio.
1: Buvo dirželiai. Aš atsiminu, kai pirkau PEM 5 colių teliką. Be šansų, mes su žmona nešėm į mašiną, įdėjau į galą, daryt duris per tiek neužsidaro. Nešuot gal, sakau, netelpa. Nu tai kur jį reikvieskit? Kiek? 25.
0: Gerai. Buvo, kad porą kartų iš kelio įspyriau, bet įpakavimas ten, polistirolis.
1: Nu palaudu, dar neišpakavai.
0: Jo, iš tikrųjų, dar neišpakavau. Tai dabar galvoju visą apie tą įspyrimą į televizorių. Tikiuosi, kad galėsiu čempionų lygos finalą pasižiūrėti savo gražiai. Ir žinoma, Utenos Juventusą prieš Neptūną. Tai gerai, mėly bičiuliai, vasarą nosės, susigirdėsim jau pirmadienį vasaros kalendorinės metu, neaišku, ar orų prasme bus čia vasara, bet judėsim vis tiek toliau kartu kelyje. Palieku jūsų Vladu, turiningai praleiskit laiką kartu su mano kolega. Muzika grįžti į kelyje radio eterį. Gražaus visiems savaitgalio, mėly bičiuliai, palsėkit, visi to nusipelnėme. Iki!

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Oi, labai mes čia smagiai pabaigėm programą Rytas kelyje su Mantu, jis dar niekur neišėjo, sėdi studijoje, sakė, dar turi kažkokių darbų, tai mes dar su juo čia neterio metu pasikalbėsim, bet jau niekur rimto programoje girdėsit mane vieną. Tai aš Vladas iki 14 šiandieną kartu, Backstreet Boys, Quit Playing Games.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

Na, ko gero, laiko ir toliau linkim visiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi. Aš galvoju, pasižiūrim gal orus, ką čia sinoptikai mums tokio turi pažadėję ir ką čia tokio priprognozavę, tai aš jums noriu apie tai ir papasakoti. O šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnė lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną turėsime 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių aukščiau nulio. Šiuo metu po 13 turime sostinę ir pajūryje, Kaune 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl namo mokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Aš tikiuosi, kad jūs laikotės puikiai, penktadienis, ir galvoju, kad norisi jūs dar labiau supažindinti su šiandienos diena. Ir mes šiandieną turime gegužės 29-ąją ir turiu keletą įdomesnių faktų jums apie šiandienos dieną. Šiandien minime 149-ąją metų dieną. Laikas bėga nenumaldomai, aš visą laiką vis to skaičius sakau, kad nebereikalo, kad neturiu ko pasakyti, bet tiesiog, kad jau 149 2026 metų dienos praėjo. Atrodo, ką tik pasitikome naujosius, o žiūrėkit, jau praktiškai ir įpusėjame. Šiandiena yra minima tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena ir Europinė kaimynų diena. Taip pat, jeigu turite šiuo žmonės pažįstamų tarpę, būtinai pasveikinkite juos su vardo dienomis. Šiandieną savo vardadienį švenčia Algedas, Erdvilė, Magdalena, Magdė ir Teodozija. Ir turiu kaip visą laiką tokia truputėlį diena brūkšnelis keistenybė, diena brūkšnelis galbūt ir nesąmonė, bet šiandien yra minima nacionalinė savaržėlės diena. Sutikit netikėta, bet na, to pačiu tokia, na, smagi, sakyčiau, šventė skirta vienam paprasčiausių, bet kartu ir naudingiausių biuro išradimų. Ši diena pagerbė mažą vielos gabalėlį, kuris jau daugiau nei šimtmetį padeda žmonėms tvarkingai laikyti dokumentus ir organizuoti visą informaciją, kad ji niekur nepabėgtų. Nors dėl tikrojo savaržėlės išradėjo vis dar ginčijamas, pirmas patentas Jungtinėse valstijose buvo suteiktas Samueliui B. Fejui. Tai buvo dar 1867-aisiais. Įdomu tai, kad jo lenktos vielos sektukas iš pradžių buvo skirtas pritvirtinti etiketes prie audinių, tačiau patente buvo numatyta ir galimybė sekti popieriaus lapus. Vėliau įvairūs išradėjai kūrė panašias versijas, o šiandien geriausiai pažįstama džem tipo savaržėlė tapo pasauliniu standartu, nors pati niekada nebuvo oficialiai patentuota. Savaržėlė tarp kitko turi ir simbolinę reikšmę istorijoje. Antrojo pasaulinio karo metu Norvegijoje žmonės nešiojo savaržėlės kaip pasipriešinimo nacių okupacijai ženklą. Kadangi savaržėlė sujungė daiktus, jį tapo vienybės ir solidarumo simboliu. Kai okupacinė valdžia tai suprato, savaržėlių nešiojimas buvo uždraustas. Kaip visada atrodo, va, toks paprastas išradimas, bet na, kiekvienas tas toks daiktas turi kažkokią savo tam tikrą įdomią istoriją, o mūsų misija yra jums suteikti įdomios informacijos. Tai šiandieną nėra kažkokia labai turtinga mūsų ta gegužės 29-oji, tai žinokit savo pasakojimą aš tuom ir baigiu ir toliau palieku jūs su pačia geriausia muzika, sugrįšim netrukus ir toliau su rubrikomis.
1: Radio stotis. Yeah.

0: savaitgalio renginiai Kaune ir Kauno rajone.
1: Praėjusią valandą su Mantu kalbinome Vilnius Go atstovę, ji pasakojo apie Vilniuje didžiulį vykstantį šaltibarščių festivalį, bet aš galvoju, kad mes to pačiu ir Kaune dar turim įvairiausių renginių, jeigu pavyzdžiui, na, neplanuotumėt, arba planuotumėt vieną dieną nuvažiuoti į Vilnių, kaip pavyzdys, ar ne, ar į kokį kitą miestą kažką pasižiūrėti, bet to pačiu galvoju, to kas įdomaus vyksta Kaune, tai mano jums pasiūlymai čia ir dabar, ką bus galima nuveikti. Ir aš, žinokit, iš karto pradedu nuo šiandienos, tai jeigu esate Angelo gerbėjas arba gerbėja, šiandieną ji kaip tik daro savo akustinį koncertą, o daro ne bet kur, o jacht klube. Sako, gegužės 29, paskutinį pavasario savaitgalį įgarsins ir vasarą jacht klube pasitiks viena ryškiausių rhythm and blues ir soul atlikėjų Lietuvoje Angelo ir jos akustinis pasirodymas. Renginio pradžia 18.30, tai jeigu ką, turėkite tai omenyje. O dabar judam į šeštadienį ir šeštadienį mes startuojame su įvairiausiomis ekskursijomis. Jūsų lauks ir prie Kauno pilies. Vykdoma Kauno požemio ekskursija, ekskursija Pažaislio vienuolyne 10.30. Taip pat turėsime LDS Kauno skyriuje šiuolaikinės keramikos parodą, Europos prospekte Kids Go Tech skrydžio diena 2026. Lėktuvas M2 skraidins visus norinčius, tai Darius ir Gireno aerodrome irgi nuo 10.00 esat laukiami. Spektaklis vaikams Kakė Makė ir magiška kelionė rytoj 12. Girstučio rūmuose, toliau turėsime ir toliau lauks jūsų ekskursijos 9 forte 13 valandą Pažaislė 13 valandą taip pat turėsime ir didžiulį renginį, tai yra Kauno dainų ir šokių šventė, čia suteka upės dainų slėnį 18 valandą, šią savaitę apie šį renginį pasakojau, didžiulė šventė dainų slėnyje, bet be to dar mačiau, kad mes turėsime ir pilietiškumo festivalį vadų botanikos sode ir čia svarbiausias dalykas, sako, ar žinome, ką daryti krizės akivaizdoje, ar mokam atpažinti manipuliaciją, ar esam pasirengę veikti kartu. Iniciatyva Atsparus iš laikraščio puslapių kelias į gyvą susitikimą į dieną, skirta tam, kas šiandien svarbu kiekvienam iš mūsų. Tai gegužės 30-ąją vadų botanikos sode visą dieną vyks neformali konferencija, tai viską galite irgi surasti, paskui dar laukia jūsų ir koncertas, Thundertale ir Skilė. Tiesa, šis festivalis, na, aišku, bus mokamas. Dainų slėnyje festivalis nemokamas. O sekmadienį diena su Žalgiriu. Pradedam Dariaus ir Girėno stadione Kauno ir Vilniaus Žalgirių derbi. Dariaus ir Girėno stadione 14 valandą, tada tipu į areną, pusfinalis Kauno Žalgiris Lietkabelis. Man atrodo, kad gal ir užsibaigsim tą pusfinalio seriją, šiuo metu rezultatas yra 2-0. O taip pat puikiai ir praleisim sekmadienio visą dieną kartu su Kauno Žalgirio tiek futbolo, tiek krepšinio klubu. Daugiau informacijos, ką galima nuveikti, tai va taip ir vadinasi puslapis kaveikti.lt, renginiai, pasvirasis brūkšnys Kaunas, M žirafos taip pat, tai visą informaciją galėsite susirasti ten, jeigu kažką norite plačiau sužinoti apie mano tam tikras užuominas, ką nuveikti, tai visą informaciją ten tikrai drąsiai galėsite susirasti. O mes judam toliau ir po dviejų muzikinių kūrinių reklamos sugrįšime ir su šou pasaulio kalendoriumi.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Шоу «Pasaulio kalendorius».
3: Labai greitai papasakojimo apie šou pasaulio kalendorių, gegužės 29-oji ir čia į pramogų pasaulyje pažymėta legendinių atlikėjų gimimai, svarbiais kino momentais ir įvykiais, kurie per daugelį metų tapo pop kultūros istorijos dalimi. Pradėkime nuo 1917, kuomet gimė Jonas Kennedys, 35-asis JAV prezidentas. Ir jo gyvenimas ir istorija vėliau įkvėpė daugybę filmų, dokumentikų ir serialų apie Amerikos politiką bei 20-o amžiaus dramatiškus įvykius. 70-aisiais gimė Andre 3000, taip jis vadina, tai yra viena kūrybiškiausių hip-hopo pasaulio asmenybių ir grupės Outkast narys. Jų eksperimentinis požiūris į muziką vėliau stipriai paveikė modernų hip-hopo ir pop-muziką, tai Outkast kūrinio iš karto paklausysime po šios rubrikos. 86-aisiais kino teatruose pradėtas rodyti Top Gun, kuris pavertė Tomą Cruise'ą pasaulinę superžvaigždę. O filmo garso takelis, kuriame skambėjo Take My Breath Away, tapo viena garsiausio 8-ojo dešimtmečio kino muzikos dalių. Kino vinile taip pat šitą filmą ir dainą mes jau esam apžvelgę, tai trečiadienį turim šią rubriką, tai jau šis filmas buvo apkalbėtas. Toliau turime 2003-osius kino teatruose pasirodė Žuviukas Nemo, animacinis filmas, kuris greitai tapo vienu mylimiausių Pixar kūrinių. Filmas ne tik užkariavo šeimų širdis, bet ir pelnė Oscarą už geriausią animaciją ir įsivaizduoju, kad daugelis vaikų tėvų maldavo namuose įrengti akvariumą. Ir 2015-ieji San Andres su Dwayne Johnsonu dominavo kino teatruose ir priminė, kad katastrofų filmai vis dar turi milžinišką auditoriją. Tokie pagrindiniai įvykiai čia, tai dabar mano pagrindinė informacija jums. Groju Outkast Heija kūrinį, o lygiai 12 susigirdime naujausiose kelyje žiniuose, o po žinių rubriką ko paklausom, jūsų muzikinius prašymus grosiu visą kitą valandą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Statistikams skelbiant, kad pernai legalaus tabako suvartojimas Lietuvoje smuko beveik 4,5%, agentūros atstovė teigia, kad kas savaitę cigarečių surūkoma daugiau nei standartinis pakelis. Anot agentūros demografinės ir socialinės statistikos skyriaus vedėjos Natalijos Ravinskienės vidutinis vyresnis nei 15 metų gyventojas per metus surūkė 1123 cigaretės arba 56 pakelius. Tai reiškia, kad jis surūkė po 3 cigaretės per dieną. Ravinskienės teigimu tai mažiausias rodiklis per pastaruosius kelerius metus, rodantis rūkymo mažėjimo tendenciją po 21-22 metų laikino augimo. Respublikinio priklausomybės lygų centro direktorė sako, kad elektroninių cigarečių ir kitų tabako gaminių vartojimas visuomenėje yra normalizuojamas, o tai tik skatina vartojimą. Anot jos, alkoholio, tabako ir kitų medžiagų vartojimas žmonės nurodo kaip pasirinkimo priemonė malšinti nerimą ar kitas nemalonės emocijas, tačiau žala organizmui dar didesnė. Vilniaus apygardos prokuratūra tyrė galimą prekybą žmonėmis dėl maždaug 140 rudaminos ir kaišėdorių paukštynuose dirbusių filipiniečių, skelbė naujienų portalas LRT. Anot jo, įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions ir World Halal Trust bei 7 fiziniams asmenims. Du nukentėję filipiniečiai portalui teigia, kad realiai dirbo grupės Akola Group Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartis buvo sudaryta su įmone FA Solutions. Pastaroji teigia, kad darbuotojų darbo apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoj to sulaukė melo ir pažeminimo. Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įmonių pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas penktadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras Edvinas Grikšas sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo darbo patirtį ir per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12. Naujo vadovo darbo užmokestis sieks nuo 8800 iki beveik 20 000 eurų iki mokesčių. Aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomam 3,5 milijardų eurų vertės parkui High Tech Hill būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė prie elektros tinklo bus priimta anksčiau nei planuota. Iki šių metų pabaigos, sako energetikos ministras. Kaip darbų pristatymo renginyje penktadienį žurnalistams Liepkalnyje sakė Žygimantas Vaičiūnas, anksčiau planavome, kad elektros prijungimas ir visi darbai bus padaryti iki 27 metų rugpjūčio mėnesio. Jau pagal pagerintą ir adaptuotą planą, tačiau šiandien matome, kad nepaisant ekstremalios žiemos, kuri trukdė darbus ir visų kitų trikdžių, darbai bus padaryti žymiai anksčiau nei planuota. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, kurias buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune. Adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

Kaipgi mes be Duhasto, prašymas čia iš mūsų klausytojo, sako, užbaikim savaitę galingai. Sutinku, užbaikim. O dabar apie orus pasikalbėkime ir šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje 0-5 laipsniai šalčio, o dieną 17-22 laipsniai aukščiau nulio, pajūrė bus truputėlį vėsiau 13-15. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune turime po 13, Klaipėdoje 12.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Autoservisas Diviluka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA vakarų konferencijos finale prireiks lemiamų rungtynių. San Antonijos Spurs dar kartą įrodė, kad su Oklahoma Thunder yra vertos varžovės viena kitos ir šį kartą namuose 118-91 sutriuškino oponentus. Serijoje rezultatas 3-3, o lemiamas susitikimas Oklahomoje vyks sekmadienio naktį. Šeimininkai galingai pradėjo rungtynes ir pirmą kėlinį užbaigė atkarpa 18-7. Thunder buvo pavykę priartėti iki 60-65, bet tuomet Spurs spurtavo 27-4 ir Teksasas pradėjo švęsti. Viktoras Vembanjama nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias 28 taškai, 10 atkovotų kamuolių ir 3 blokai per 28 minutes. Spurs rungtynėse demonstravo čempionišką gynybą ir Shai Gilgeous-Alexanderį privertė užfiksuoti sezono antirekordą. Lygos MVP pelnė 15 taškų, tai yra mažiausiai šį sezoną. Kauno Žalgiris iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalyje. Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose 95-75 įveikė be Nenado Čanako likusi Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių Žalgiris pirmauja 2-0 ir serija namie jau gali uždaryti sekmadienį. Pirmąjį serijos iki 3 pergalių mačą žalgiriečiai namie laimėjo 85-75. Žalgirio komandoje rezultatyviausiai žaidė Silvanas Franciskui metęs 27 taškus, Ąžuolas Tubelis pridėjo 24. Lietkabelio komandoje įsiskyrė Melas Morisas su 15 taškų. Prieš artėjantį Baltijos taurės turnyrą smagi žinia Lietuvos rinktinės žaidėjams. Kaip 15 min portalo žurnalistui Mariui Bagdonui teigė LKF prezidentas Edgaras Stankevičius, šiemet rinktinė sulauks didžiulio finansinio paskatinimo. Pranešama, kad jei Lietuviai nutrauks 16 metų besitęsiančią nesėkmių seriją ir laimės Baltijos taurę, ekipai atiteks 100 tūkstančių eurų išmoka. Jei komando nenustotų stebinti ir vėliau drioksteltų tautų lygoje, jai būtų skirta dar 150 tūkstančių. Didžiausia bendra suma, kurios už savo pasirodymus gali tikėtis rinktinė, 300 tūkstančių eurų. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: тяжкої класіка.
1: Žinote, apie kokią grupę šiandieną pagalvojau. Kažkada lietuviškoje klasikoje mes jau ją aptarėm, bet galvoju, kad jinai verta daugiau dėmesio grupė Inkulto su Jurgiu Didžiuliu priešakyje. Grupė, kur vat, aš kažkaip galvoju, vat dabar tokių pamišėlių tikrai tikrą tą žodžio prasme gal kartais mums ir trūksta tokių, na gal turim vat antikvarinius Kašpirovskio dantis ar ne kažkas į tą pusę, kur visiškai kitokia muzika, koncertai, tokie energingi, muzika truputėlį kitokia, ne tas tradicinis lietuviškas popsas, truputėlį kitokia muzika, tokia paremta galbūt kažkiek ir kolumbietiškų skambesių, nes kaip žinom, Jurgis Didžiulis gimės Kolumbijoje, Bogotoje. Šiaip tarp kitko, Jurgio Didžiulio pilnas vardas yra Jurgis Pranas Didžiulis Valencija. Jis yra atlikėjas ir dainų ir muzikos autorius, prodiuseris, visuomenės veikėjas, aktyvistas, Kolumbijos garbės konsulas Lietuvoje. Na, žodžiu, tikrai žmogus orkestras ir man visą dieną šiandieną skamba viena daina, kuri buvo įdainuota kartu su Žasu, vienu iš atstovų, Linu Karalium. 2005-aisiais išėjo tokia daina Jei labai nori. Labai geras gabalas. Iš karto vat, jaučiam, susijungia lietuviškas skambesys su nelietuviško tokiu vat, latino, tokiu vat, kažkokiu sauliuku. Vat, nu, labai fainas darbas, labai fainas kūrinys ir dabar taip atsivertėsi su šitą albumą. Posts of Pop, taip vadinasi šis Inkulto albumas, jis išleistas buvo 2005-aisiais. Ten yra tokių dainų kaip Suk su krateli, Jei labai nori, Bugalo, taip toliau ir panašiai. Ir apskritai grupė Inkulto, tai tikrai visiems puikiai žinoma, bet nežinau, žinot ar ne, 2011-aisiais grupė nutraukė savo veiklą, o atsisveikinimui paskutinį albumą gerbėjams išdalino visiškai nemokamai. 2010-aisiais grupė laimėjo nacionalinę atranką, atstovavo Lietuvai Eurovizijoje, Norvegijoje, Osle su kūriniu Eastern European Funk, kur paskui pasirodėme kelnes, op, nusitraukė ir liko tik tai su trumpikėmis tokiomis, kurios žibėjo irgi disko stiliumi. Tai pats brandolys buvo sudarytas be abejo Jurgis Didžiulis, Aurelijus Morlensas ir ten vis varijuodavo visi kiti talentingi muzikantai. Juozas Kuraitis, labai žymus saksofonistas Lietuvoje, dabar irgi turintis, na, galim sakyti, drąsiai savo solo saksofono karjerą, kur groja coverius, jis irgi buvo toje grupėje, tai žodžiu, 2003-aisiais susiformavo, 2011-aisiais savo veiklą baigė. Pasigendu aš kartais, iš tikrųjų, Jurgio Didžiulio, man patinka tokie žmonės, kurie, na, truputėlį kitokie. Sutikė, truputėlį kitokie, kitokia muzika, kitoks skambesys, energija. To kartais trūksta Lietuvoje iš to tokio paprasto eilinio kasdienio popso, ar ne? Tai įdomu būtų pažiūrėti, kaip Inkulto skambėtų dabar 2026-aisiais, bet mes pažiūrėsim, kaip Inkulto skambėjo 2005-aisiais. Ir čia, kaip ir minėjau, bendras Inkulto darbas su Linu Karaliu, jei labai nori, tai reikia.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

Dar viena mūsų valanda keliauja po truputėlį į pabaigą. Dėkoju visiems už rubriką, ko paklausom. Didžioji dalis kūrinių, kuriuos girdėjote šią valandą, buvo būtent mūsų klausytojų prašymai. Labai gerai, man patinka. Netrukus naujausios žinios, lygiai 13, iš Lietuvos ir pasaulio, kaip visada, aktualijos.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis penktadienį pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiagoje esančiai išslaptinta informacija nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimų komisijos sudarymo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininkų medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. BNS skelbė, kad Seimas gegužės pradžioje svarstydamas nutarimo projektus, kuriais norima panaikinti pranešėjo komisijos sudarymą Seime, ir jos priimtas išvadas pritarė siūlymui, jo komisijos surinkta medžiaga turi būti saugoma neribotą laiką. Europos centriniam bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortele ar internetu nesant interneto ryšio. Veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto, su išmaniuoju telefonu arba kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalyse prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė. Jo projektas pradėtas 21-aisiais, o pirmasis tyrimo etapas truko iki 23 metų lapkričio. Vėliau iki 25 spalio pabaigos vyko parengiamasis etapas. Bandomąjį projektą numatoma pradėti 27 metų antrąjį pusmetį. Projektas truktų vienus metus, o visa eurosistema, jei bus priimti tam tikri būtini teisės aktai, turėtų būti pasirengusi iki 29 metų. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis penktadienį pasmerkė beatodairišką Rusijos elgesį po to, kai Rumunijai sudužus dronui buvo sužeisti du žmonės. Jis pridūrė, kad Rusija toliau kelia grėsmę mūsų kolektyviniam saugumui. Kaip sakė Vadefulis socialiniame tinkle X, mūsų atsakas yra vienybė. Mes palaikome Rumuniją, mintimis esame su sužeistaisiais per šios nakties drono smūgį. Mes ir toliau stiprinsime Ukrainos bei Europos gynybą NATO. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, parengtos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

mes čia, judam toliau ir nestabdom. 17 minučių po 13, pats laikas apžvelgti atnaujintą sinoptikų informaciją. Gavau prieš 5 minutės naujausių savaitgalio orus. Bėgu jums juos apžvelgti. O šeštadienį, sako, žemesnio lietaus nenumatoma, naktį vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis galimos ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Dieną vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu po 13 turime tiek Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje 12.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
6: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Parduodė automobilį?
4: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28534. ZOAUTO.
5: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dvi minutės po 15 valandos ir sveiki sulaukę dar vienos penktadienio popietės čia. Radijas kelyje toliau tęsia savo programą ir atvykstame su piko valandos laida. Na, o čia šį penktadienį mes iš tikro piko valandoje daugiausia koncentruosimės tiesiog į Kauno kelius, į gerą muziką, žinoma, na šiandien tikrai toks trankesnis penktadienio grojaraštis, kaip ir visada čia yra. Na, bet taip, na nepamirškime, kad vis tiek piko valanda čia atvyksta ir penktadieniais ir mes laukiame čia toliau jūsų pranešimų iš Kauno kelių ir na tikrai norime išpildyti tą pagrindinį laidos tikslą ir tai yra... Kauno keliai visa pati aktualiausia jų informacija, o visa ta informacija apie spūstis eismo įvykius, galbūt prabangias fotosesijas, degalų geresnės kainas, na penktadieniais kažkaip tikrai mėgstate tomis, gal, tokie, na, tomis degalų geresnėmis kainomis pasidalinti, tad rašykite mums 0611 422. Dudu ir mus galite informuoti iki pat laidos pabaigos. Šiandien taip pat kelyje radarą pradėsime kaip kiekvieną penktadienį valandą anksčiau nuo 16 iki 17. Ten kviesime, žinoma, dalyvauti na, gyvai, skambinti mums gyvai ir dalintis Kauno kelių informaciją su visais kitais klausytojais gyvai mūsų eteryje. Na ir kažkaip pagalvojau, kadangi praeitą penktadienį buvo tikrai užsikūrusi karuselė žinių apie tai, kurgi pigesnis kuras yra Kaune ir tikrai nemažai buvo tų tų atsiliepimų. Na, tačiau šiandien pamaniau, gal reikia sukurti kažką tai naujo. Kiekvieną penktadienį kokį nors klausimą, kažkokią tai aktualiją. Ir tiesiog pamačiau neperseniausiai, kad Ferrari išleido tikrai labai išlykščią elektrinį modelį. Dabar neprisimenu, kaip jisai vadinasi, kažkoks iš L raidės. Tad pamaniau, gal jūs norite pasidalinti, na, koks automobilis jums yra pats, na nežinau, pats šlikščiausias, pats, na tiesiog nenorite net jo matyti akise ir kodėl. Parašykite mums į Facebooką, parašykite telefonu, na ir tikrai perskaitysime visas tas nuomenės, tačiau penktadienį linksmai, na pasibėdavokite, kokių automobilių tiesiog negalite matyti, kodėl jums nepatinka ir, na prašome dalinkitės 0611 422 arba mūsų Facebook'e. Na o dabar pasižiūrėkime, kokiegi mūsų keliai yra šiuo metu Kaune, na, o Kaune pasižvalgykime. Taip, iš tikro gavau čia visai neprisieniausiai net keletą pranešimų apie fotosesijas. Galbūt ir ne fotosesijas, bet pirmas pranešimas tikrai yra apie jas. Sveiki, Taikos prospekte, netoli techninės apžiūros centro prabangi fotosesija. Mums rašo šią informaciją Andrius, primenu dar kartelį, Taikos prospekte, netoli techninės apžiūros centro prabangi fotosesija. Taip pat rašo mums mūsų klausytojas Marius. Sveiki, Balto prospekte priešais oazę slepiasi kino režisierius, kuris tikrina žiūronus. Tad štai, na, ne vien tik tai su kameromis, bet ir su žiūronais filmuoja. Na, o iš eismo judėjimo, na, pasižvalgykime iš tos turimos bendros informacijos, ką galime pasakyti, kaip visada pravažiavus Krūnos tiltą. Na, iš tikrųjų, ir prieš Krūnos tiltą yra, vyksta kelio darbai ir ten apie 5 daugiau galbūt minučių pasispušiuojame ir atvažiuojant nuo Vilniaus ties Martinava iki Muravos viaduko ir truputėlį toliau ten yra spuščių. Na ir ką mes dar iš tikro matome, kad Šiaurės prospekte tikriausiai irgi turime prabangią fotosesiją prie Šiaurės žiedo, na, bet nuo Muravos sankryžos pusės. Tad, na, jau dvi vietos, jau trys vietos iš tikro, kur reikia prilėtinti greitį šiuo metu, tačiau būname atsargus. Taip, Pramonės prospektas, na, labiausiai nuo... Na, taip, Pramonės prospektas ties Muravos sankryža, šiek tiek Birželio 23-osios gatvė, kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, ten yra pasispaudimų, ko taip... Matome ir Karaliaus Mindaugo prospektą ties Aleksoto tiltu, nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, truputėlį pati Birštono gatvė, iki Karaliaus Mindaugo prospekto. Na ir taip, ar dar kokių nuo tokių ryškesnių spūsčių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, na, dar bandau jų surasti. Jums Pramonės prospektu, važiuojant nuo Draugystės gatvės iki iki šeštojo, taip iki pramonės žiedo, ten taip pat judama truputėlį lėčiau. Ateities plentas ties Petrašiūnų žiedu, na jau nuo, tai nuo atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto, iki tilto gatvės, čia taip pat jau gali tekti pastoviniuoti, na ir atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės apie 20 minučių, na ir kalbu dabar apie Marijampolės plentą. Marijampolės plentu atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės apie 20 minučių, o iš Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento gali tekti ir, na, šiek tiek daugiau nei 10 minučių pastoviniuoti. Taip, dar greitai patikrinu Facebook'o, galbūt ir ten mums kažką parašėte, matau Petras mums atsiuntė balso žinutę, ją būtinai perklausysime ir, na, pasidalinsime jo mintimis čia. 7 minutės po 15 valandos, na pradžiai pasakiau, ką galėjau, tą pasakiau, kviečiu jūs likti toliau su radiju kelyje ir puikiai leisti šį penktadienį su mumis.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
0: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvė 64 Kaunas. Probro.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

20 minučių po 15 valandos, penktadieninė piko valanda čia ir toliau tęsiasi, galite mus informuoti joje savo, su savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių 0611422 ir taip pat mūsų Facebook'e. Na ir šiandien laidos pradžioje jūsų klausiu ir dabar klausiu. Klausiu todėl, nes, na, teko matyti. Na, tiesiog labai baisų Ferrari automobilį. Tai yra Ferrari elektromobilis, visiškai elektrinis Ferrari Lius. Na, šis automobilis yra toks baisus, tikrai galėčiau prilyginti ir Fiat Multiplai, na, kuris yra taip pat daugumos pajokos objektas. Na, ir Petras, kaip tik dalinasi apie šį automobilį, sako, na tiesiog negaliu Fiat Multiplos pakęsti kupranugaris, kaip varlė, sako, net už dyką neimtų. Tad taip, gal ir jūs turite savo pastebėjimų, koks jums automobilis yra pats negražiausias, kurio tiesiog nenorite matyti savo akise, pasidalinkite, pasikalbėkime. Taip, apžvelkime, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose, ką galime čia jums pridurti. Baltų prospekte priešais Oazę turime prabangiuosius žiūronus, Taikos prospekte prie techninės apžiūros centro. Fotosesija taip pat ir Šiaurės prospekte prie Šiaurės žiedo turime dar vieną prabangią fotosesiją, čia reikia važiuoti atsargiau. Na, šiaurės žiedo atvažiuojant link Šiaurės žiedo nuo Moravos sankryžos pusės. Taip, ir turime jau ir pasidalinimų apie pigesnius degalus šiuo metu. Nors ne, visgi žinokite, čia atėjo žinutė iš Vilniaus. Tad nelabai tikriausiai, kam čia ir aktualu būtų, ar ne? Tad pasižvalgykime toliau į kitas vietas, kur šiuo metu mes pasispuščiuojame. Taip, lėčiau jau pradedame judėti. Na gerai, pradėkime nuo pirmosios spūsties, tai prieš Krūnos tiltą, kiek tenka matyti, atvažiuojantiems iš Vilniaus vyksta kelio darbai. Nu, jau už Krūnos tilto ties Martinava ir lėtesnis judėjimas iki Muravos viaduko. Pramonės prospektas nuo, na, labiausiai nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, truputėlį savanoriai. Prašau, truputėlį kovo 11-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais. Toliau Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Na, ten teks kokių 10 minutėlių matomai pastoviniuoti iki pat Aleksoto tilto. Tad kantrybės truputėlį reikės turėti. Taip, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Ten truputėlį pasispuščiuoja. Turime lengvai ir Neries krantinėje. Na, ten netoli Jurbarko gatvės ar Vilijampolės tilto. Raudonvario plente kol kas reikalai nėra ten patys blogiausi. Na ir žinoma, Marijampolės plentas ir Vaidoto gatvės atvažiuojant nuo hidroelektrinės, Vaidoto gatvė link tilto gatvės atvažiuoti gali užtrukti dabar apie 10 minučių, o Marijampolės plentu nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės apie 25 minutės, taip pat ir Balčkalnio gatvė atvažiuojant, na, šiek tiek daugiau nei 10 minučių iki Marijampolės plento. Na ir taip, tiek kol kas atrodo yra žinių, yra ir prabangių fotosesijų, tiek daugiau nei 10 minučių iki Marijampolės plento. Na ir taip, tiek kol kas atrodo yra žinių, yra ir prabangių fotosesijų šį penktadienį, tad

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Sveiki sugrįžę, 39 minutės po 15 valandos, toliau penktadienį su radijo kelyje ir su piko valanda. Tęsiasi, toliau koncentruojamės į Kauno kelius, taip pat ir į gerą penktadieninę. Muzika, beje, na po kelyje radaro nuo 17 valandos, kaip ir kiekvieną penktadienį kviesiu jūs, na, siūsti sveikinimus, siūsti savo dainų pageidavimus, na ir galėsite tikrai paskutinėsias laidos 2 valandas klausytis. Na, jūsų norimos muzikos ir jūsų sveikinimų. Taip, mūsų klausytoja Eglė dalinasi kuro kainomis, kurias šį penktadienį pastebėjo. Žemaičių plente, sako, dizelinas yra euras 84, dar su programėle, sako, nuolaida 10 centų Circle K. Čia yra degalinė, tad jeigu norite, na, taip pat, va, minus 10 centų su programėle užsipilti, važiuokite ten. Taip, na ir dar gavau keletą atnaujinimų apie prabangias fotosesijas, tai naujausia fotosesija šiuo metu fiksuojama prieš Karmėlavą atvažiuojant nuo Kauno. Ten mes turime taip pat Šiaurės prospekte prie Šiaurės žiedo, Taikos prospekte prie techninės apžiūros centro ir Baltų prospekte priešais Oazę, sakė, ten prabangų žiūronai yra. Na jeigu gal bent kurioje iš šių vietų jau nebematote pravažiavę Na, fotosesijų ir prabangių žiūronų, paskambinkite, parašykite 0611-422-22, na ir jau tuomet išsitrinsime tą informaciją ir nebeklaidinsime kitų vairuotojų. O bendrai, na, pasižvalgykime, kur eismas jau didėja, na ir kiekgi nusimato aktyvus kelyje radaras šiandien. Na, kol kas žinokite, tikrai bent jau drastiškai ten tų spūščių nesikeičia. Kaune vis dar atvažiuojant nuo Vilniaus pusės, na, ten kiek tenka matyti, prieš Krūnos tiltą, ten vyksta kelio darbai, tad ir spūšių mes ten turime, na, taip, dabar bent jau šiuo metu apie 20 minučių prie Krūnos tilto, ten yra tų spūšių. Ir atvažiuojant prie Martinavos, ten jau lėtesnis eismas juda iki Muravos veduko, tad, žodžiu, na, iš Vilniaus atvažiuojantis šiandien tikrai galės gerai praleisti laiką su radijų kelyje ir jo ilgai paklausyti, na, nes... Teks pabūti truputėlį spūstise. Na, Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, truputėlį Vinco Krėvės ir Partizanų gatvės, nuo Garažų gatvės pasispaudžiami Kipro Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu. Ten truputėlį eismo taip pat yra Kovo 11 gatvės ir Birželio 23 gatvės ties Savanoriais. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Ten įprasti reikalai nuo Taikos žiedo iki Telekom. Komo sankryžos, ten tenka pasispausti truputėlį, kaip visada, Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, ten taip pat teks pabūti, truputėlį Europos prospekto kalnas, pasispaudęs važiuojant link Vyverių gatvės, Europos prospekte atvažiuojant nuo Lazdijų gatvės, prie pat, na, labai netoli Vyverių gatvės eismo įvykis taip pat yra fiksuojamas. Na, kol kas ateities plentas, tai ten ganėtinai yra švarus, nieko rimto, Raudonvario plente irgi, na, eismas juda tik lėčiau. Taip pat Petras rašo, kad patvirtinu, kad prieš pat Karmėlavą vis dar yra prabangi fotosesija, sako, nes neseniai pravažiavau. Ačiū Petrai už puikią informaciją, už gerą informacijos atnaujinimą. Ir na, ta, na tikrai visiems nusibodusi vieta, visi ten dar ilgai tikriausiai stovinios spūstise Marijampolės plente atvažiuojant nuo hidroelektrinės link Rokelių, apie pusvalandį jau teks dabar pastoviniuoti, tas pats ir Balčkalnio gatvėje, na, virš 20 minučių gali tekti iki Marijampolės plento. Ir taip pat, ką mes dar matome, jog Vaidoto gatvėje nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki tilto gatvės apie 10 minučių. Ir taip, tikriausiai kol kas tiek gera muzika čia toliau gros, na, tikrai norisi ar ne atsipalaiduoti, galbūt per daug apie tuos kelius negalvoti, bet, na, jeigu klausote radio kelyje ir jau nepatingite įsijungti piko valandą, tai brūkštelkite vieną kitą žinutę, vieną kitą skambutį apie tai, kas vyksta Kauno keliuose. Na, ir jie galbūt netyčia nepakelsiu ragelio. Na, nesupykite, neįsižeiskite, nenusivilkite, nes tai reiškia, jog šneku Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, na, tad pabandykite dar sykį ir nepasiduokite, praneškite dar kartą ir pasikalbėkime. Lėkite toliau su radijų kelyje, na, kuomet bus svarbių pranešimų, mes su jais sugrįšime, na, o 16 valandą tikrai susigirdėsime paskutinėse šios savaitės žiniose.
1: Radijos stotis. Reklama.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad teisėsaugos atliekamas tyrimas dėl meteorologiniais balionais skraidančios cigarečių kontrabandos yra beprecedentis, tačiau tai ne pabaiga. Praėjusią savaitę Lietuvos kriminalinės policijos biuro sulaikė 27 asmenis, tarp jų 10 policijos pareigūnų, 3 pasieniečiai ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Dauguma sulaikytųjų Šalčininkų rajono gyventojai. Premjerė dėkojo kriminalistams, nes pasak jos pareigūnų sulaikymas yra neįlinis įvykis. Per bandymą ketvirtadienį sprogo Blue Origin raketa New Glenn ir tai tapo dar vienu smūgiu milijardieriaus Jeffo Bezoso ambicijoms kosmoso srityje. Vaizdo įraše matyti, kaip raketa paskęsta liepsnose, o po to pakyla dūmų debesis, stebėtojams aikčiojant, o ne ir o dieve mano. Bezoso kosmoso bendrovė Blue Origin trumpame pareiškime socialinėme tinkle X teigia, kad per bandymą Canaveralo kišulyje Jungtinių valstijų Floridos valstijoje įvyko anomalija ir pridūrė, kad visi darbuotojai yra saugus. Penktadienį anksti ryte į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti du žmonės, o Alijansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą pirmąjį drono sudužimą gyvenamajame name už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais pavadino rimta ir be to tai ryška Maskvos eskalacija. Dronas rėžėsi į daugiabutį Galacijo mieste centre, netoli sienos su Ukraina. Pareigūnų teigimu dėl to kilo gaisras, o 14 metų paauglys ir 53 metų moteris dėl sužalojimo buvo išvežti į ligoninę. Rusija rengiasi naujam masiniam smūgiui prieš Ukrainą, penktadienį pareiškė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Zelenskis pranešė, kad aptarė tam tikras užduotis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andriumi Sibiha. Taip pat Ukraina rengia išsamius pasiūlymus naujam Europos sankcijų paketui ir papildomoms priemonėms prieš Rusijos vykdomą esamų sankcijų apėjimą, sakė jis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
1: Atvykite į Retro Mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
6: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
7: Kelyje radaras.
8: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
9: Dešimt minučių po 16 valandos, na ir pradedame tą ankstyvųjį penktadienio kelyje radarą. Na, bent jau kiek tenka matyti, Kaune tikrai šiuo metu gal ir nėra pati blogiausia situacija važiuoti, per daugiausia spūsčių, na bet mes norime iš jūsų tą informaciją išgirsti ir na, jūsų informacija yra pati svarbiausia, pati įdomiausia, pati aktualiausia. Tad skambinkite mums gyvai dabar į mūsų studiją 0374222202 ir patys praneškite šiuo metu, ką matote Kauno keliuose. Na ir už tai ties 17 valanda, kuomet pabaigsime šią rubriką, galėsite laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222202. Taip, na, linija yra atvira, na, o aš iki tol pabandysiu pasidalinti savo surinktą informaciją. Na, bent jau kiek buvo matyti iš seniau, turime, tris prabangias fotosesijas. Taikos prospekte prie techninės apžiūros centro, Šiaurės prospekte prie Šiaurės žiedo ir prieš Karmėlavą atvažiuojant nuo Kauno, ten taip pat prabangioji ta fotosesija vyksta. Kitur iš eismo judėjimo, na, tikrai viena didžiausių problemų šiuo metu yra prieš Krūnos tiltą atvažiuojant nuo Vilniaus, ten apie pusvalandį automobiliai stoviniuoja ir taip pat už Krūnos tilto ties Martinava, jau ten judame lėčiau iki pat, na tiesiog lėčiau, bet eismas juda iki pat Ašigalio viaduko, na ten tikrai. Tikrai netrūksta judėjimo. Taip, na, šio pramonės prospektas nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžo, šiaip žinokite, iš tikro, bent jau už tos nuo bendros informacijos tikrai spūsčių šiuo metu, na, penktadienį Galbūt viskas paaiškės nuo labiau ties 17 valandą, bet jau dabar, na, bent jau ten labiau ties centrus, ties savanoriais, tai tikrai didelių problemų nėra. Šiaurės prospekte ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto yra pasispaudęs, Europos prospekto kalnas, Piliakalnio gatvė ties Jėsios plentu, Jėsios plentas truputėlį ties Vaidoto gatvė. Vaidoto gatvė nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės yra pasispaudus, gali tekti pastoviniuoti ir taip pat na, Marijampolės plente, ten didelės spūstis tikrai yra nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės iki pusvalandžio ir Balčkalnio gatvėje taip pat na, apie 20 minučių teks pabūti. Na ir taip, kaip be būtų keista, na tikrai daugiau tokių pranešimų tikrai nėra, ar didesnių spūsčių irgi na, nėra fiksuojama. Dar, na, Birželio 23-osios gatvė, kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, na bet ten įprasta situacija yra, turime pirmąjį skambutį kelyje radare. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
10: Sveiki, Andrius.
9: Sveiki, Andriau, klausau jūsų, kaip jūsų penktadienis?
10: Nebloga, šiaip nėra per daugiausias spūsčių, bet aišku, kaip visą laiką... Ta patį pasakysiu, tai kad prie Kauno pilies, Karaliaus Mindaugo biški, Šventos Gertrūdas trupučiuką, kaip visą laiką.
9: Supratau. Andriau, ar turite kokį nors savo labai nemėgstamą automobilį, kurio tiesiog negalite matyti gatvėse?
10: O dabar nežinau, galvoju, koks šiai nemėgstamas.
9: Ne, kurios sakytum, kad tikrai jo niekada nenorėtume turėti. Niekada
10: dabar neturėtume. Galvoju. Gal Honda Civic man nelabai patinka.
9: A ne, nelabai, o kodėl būtent?
10: nežinau, man išvaizda kažkaip nepatinka.
9: Išvaizda nepatinka. Gerai, supratau, na, renkame šiandien tokią informaciją apie automobilius, kurie žmonėms labai nepatinka. Ačiū, Andriau, ačiū už gerą skambutį.
10: Nu, dar va vieną, gal na, vabalą vada nepirkčiau.
9: Vabalą, ar ne, supratau, aš tikriausiai irgi tokio nepirkčiau. Supratau, Andriau, ačiū už skambutį ir gero penktadienio. Iki.
10: Dėkui viso.
9: Taip, na sako Honda Civico, nepirktų ir Vabalo 0374222202, jeigu dar norite pasidalinti savo turimą informaciją, pasidalinkite, kokiu automobiliu nemėgstate arba kokios degalų kainos dabar, pavyzdžiui, yra pačios geriausios Kaune. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
11: Labą dieną, Audrius.
9: Sveiki, Audriau, kaip jūs laikotės šį penktadienį?
11: Gerai, kelyje, tai nu, yra klumpakojus, kai anksčiau vadindavo, tai važiuojant nuo Ramučių link Karmėlovos ten, kur... Nu, visi žino tą vietą, jau kaip nuo kalnelio žinio.
9: Vis dar ten yra, ar ne?
11: Link Karmėlovos jos stovi.
9: Taip, supratau. Ir kol kas...
11: O paikiausia mašina, tai multiplo, čia nėra kalygis.
9: Multiplo, ar ne, irgi. Jau dvi multiplos, vienas Honda Civicas ir dar Vabalas, sako. Gerai, Audriau, ačiū už skambutį ir yra penktadienį. Iki. Taip, turime nemėgstamiausių automobilių Vabalą, turime Honda Civic ir turime dvi Fiat Multiplas. 0374222202, ar dar sulauksime skambučių? Na ir taip, vis dar prieš Karmėlavą nuo Kauno važiuojant ten yra fotosesija, pasisaugokite Šiaurės prospekte prie Šiaurės žiedo, Taikos prospekte prie Techninės apžiūros centro, taip pat yra toji fotosesija. Gerai, ką bičiuliai, na labai... Kaip, labai panašus vardai, paskambino mums Andrius, paskambino Audrius ir galbūt dabar paskambins, nežinau, gal dar kažkas iš A raidės. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
12: Tomas, sveiki.
9: Tomai, sveiki, kaip jūs laikote šį penktadienį?
12: Na, čia girdėjau važiuojant apie automobilius pačius nemėgstamiausius, tai aš irgi, kad, nu, multipla.
9: Multipla, jau trys multiplas, o ko jums ta multipla yra, pavyzdžiui, tokia negražia?
12: Nu, iš viso nežinau, jos ir tas interjeras ir viskas, nežinau, nu, kažkaip,
9: tiesiog viskas,
12: nežinau, ne. Nepriimtinas automobilis.
9: Supratau, net nėra ką pridėti. Tomai, taip, o šiaip kaip Kauno keliai, normalūs, tvarkingi, daug spūsčių, ne, mažai spūsčių.
12: Nu, yra tų spūstelių, penktadienis, aišku, ir bet va, ką tik va parvažiavau, tai taip teko, kai visą laiką važiuoju pastovių maršrutų, tai kažkaip keista, šiandien biškį gal vėliau važiavau, tai nebuvo tų tokių man spūsčių.
9: Supratau. Gerai, na gera žinoti tada, kad tikrai, na, Kaunas šiandien yra mažai spūsčiuotas. Dėkui labai už informaciją, Toma, ir gero penktadienio. Iki.
12: Dėkui, gero darbo jums.
9: Taip, na, kadangi spūsčių Kaune mažai, tai kelyje radare tokį bimbam truputėlį darome, na, ir renkame informaciją apie nemėgstamiausius galbūt automobilius šiuo metu. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Labą dieną.
9: Labą dieną, ko vardu būsite?
13: Jonas.
9: Jonai, kaip jūsų penktadienį šiandien Kaune?
13: O, sakykime, net nesikeitė, kad kažkaip tai... Pravažiuojamas Kaunas.
9: Pravažiuojamas, ar ne? O kas čia įtakoja? Kaip manote, kas tai yra? Geri orai?
13: Manau, kad geri orai ir žmonės jau bėga iš miesto.
9: Bėga iš miesto, supratau, Jonai. Tai kurgi turime spūsčių galbūt šiuo metu, ar norėjote pasidalinti, kokią baisiausią mašiną esate matęs?
13: Žinokit, važiavau Raudondvario plentu, tai iš miesto labai daug automobilių, o į miestą beveik nėra.
9: Į miestą beveik nėra, supratau, Jonai. Ačiū už pusiau, na, aš spūstingą informaciją, už pusiau pozityvią informaciją. Ačiū labai. Ir...
13: O kas liečia automobilį?
9: Taip, sakykit.
13: Automobilis, kaip ten bebūtų visiems, tai yra multipla.
9: Multipla, keturias jau multiplas pas mus. Kodėl jums multipla nepatinka?
13: Ir aš, man tai vis kyla mintis, ką turėjo būti dizaineris parūkęs ar išgėręs, kad šitokį daiktą sugalvoti.
9: Nežinau, tikriausiai labai skanaus ir gero limonado, kad ir koks jis ten bebūtų. Supratau.
13: Šiaip tai teko ir dirbti servise, teko ir remontuoti. Tai yra, kaip atrodo, taip ir sukonstruota.
9: Taip, tikriausiai serviso darbuotojai net Fiat Multiplų iš viso nepriima į servisus. Ar čia teisinga legenda?
13: Vėlgi, kartais negali rinktis.
9: Supratau. Jonai, ačiū labai už skambutį, gerų jums kelių ir na, gero penktadienio. Iki.
13: Dėkui ir visiems klausantiems gero penktadienio.
9: Visa. Taip, na, be kalbų, visi sako, kad multipla yra pats baisiausias automobilis. Na, aš tikrai sakau, pamatė šiandien tą naujausią Ferrari automobilį, na, ir tas Ferrari Luce, na, tiesiog tikrai labai, labai negražus automobilis, nežinau, ką Ferrari sau galvojo, ir dėl to ši mintis man ir kilo į galvą šiandien jūsų paklausti apie pačius negražiausius automobilius, ir, na, tų, kokių jūs nenorite turėti. Gerai, bičiuliai, padarykime pertrauką kelyje radare, dar čia sugrįšime ir tikėkime, Gal net ir nekalbėsime apie spūstis, o norėsite toliau pasidalinti savo mintimis galbūt apie geras degalų kainas ar pačius baisiausius automobilius.

0: Reklama.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Parduodė automobilį?
4: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAUTO.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
8: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą, o čia mes jūs kviečiame skambinti gyvai į mūsų eterį 0374222202. Na ir atnaujinti informaciją, atšviežinti. Galbūt važiavote, pamatėte prabangę fotosesiją, norite informuoti, sveiki, ten vis dar yra fotosesija ir važiuokite atsargiau. Tad galite tai padaryti dabar patys gyvai mūsų eteryje ir dar tikėtis už tai laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną ties 17 valanda. Taip, na visi paskambinę turi šansus laimėti. Taip, matau, kažkas mums skambinate į mūsų, na, studijos telefoną, šiuo metu skambiname į gyvą liniją, kitų numerių 037-422-02, tad numerį, kurio galas 246, na, dėja, mums neprisiskambinsite, taip, skambinkite tuo numeriu, kurio reikia skambinti, na, bet matau, kad vis tiek kažkaip nepasiduodate ir, na, ką padarysi. Jeigu galbūt ir neturite žinių apie tai, kur ten tų spūšių yra ir panašiai, galite paskambinti. Na, šiandien mes esame atidarę temą apie tai, jog jūs galite pasidalinti savo automobiliais, na, kurių negali, į kuriuos negalite žiūrėti. Na, tai yra automobiliai, kuriuos jums pamačius, norisi iš karto išeiti, užsimerkti akis, nežinau, užsidėti akinius, per kuriuos nieko neįmanoma matyti ir, na, tiesiog negalite jį žiūrėti. Įsivaizduokite, jeigu tai būtų autoservisai, kurie priima automobilius, pamatė šį automobilį, sakytų, soriukas, mes jo tikrai nepriimsime, vežkite jį iš čia, nes jis tiesiog per daug baisus. Šiandien tiesiog masiškai, na, daugelis sako, jog Fiat Multipla yra pats blogiausias, pats negražiausias automobilis visame pasaulyje. Kai kas sakė, kad ir Honda Civic, kai kas sakė, kad ir Vabalas yra labai negraži mašina, na, bet vis tiek dominuoja Fiat Multipla ir niekur ši nuomonė nedingsta. Gerai, pasižvalgykime tuomet į Kauno kelius, kas čia dabar vyksta iš visos bendros informacijos, na, tikrai akivaizdu, kad tiesiog akivaizdu, jog Kaune šiandien tikrai per daug veiksmo nėra, tad ir radaras šiandien bus toks ramesnis. Bet, na, žinote, dėl ko galite dar paskambinti į radarą, nebūtinai šiandien dėl Kauno kelių informacijos, bet tiesiog pasidalinti savo išvalgumis apie savo nemėgstamus automobilius. Taip, Raudonvario plentas, na, sakė, kad į miesto pusę važiuojant Raudonvario plentu, ten viskas yra ganėtinai tvarkoje, bet važiuojant nuo Raudonvario, na, nuo iš miesto pusės į Raudonvarį, ten mes pasispaudžiame. Numeri 24 šeši, kurio yra galas. Prašau, skambinkite mums į gyvąją liniją 037-422-02. Tad, na, nuvykite į radijaskelyje.lt, na, tikrai pamatysite, jog yra kitas numeris, kuriuo galite su mumis susisiekti. Taip, prašau, na, Prius yra trys kartos jau. Taip, Prius trys kartai ar trys kartos, ar čia trys kartos Priusų nemėgsta. Turime dar vieną skambutį. Radijaskelyje, sveiki, ko vardu?
2: Na, bonjour, tai ką? Nebeliko jau tų visai klausytojų, net nėra kam šnekėti.
1: Taip, matomai visiškai Kauno švarus, o kaip pagal jūs, Gintarai, ar...
2: Matai, kas yra šiandien tas, kaip tas dvyliktokų paskutinis skambutis buvo, turbūt, tai visi, aš tik girdėjau.
1: Tai visi švenčia bitūrą.
2: Visi nieks nebeskambina, tėvai visi pobuvėse, gal išvažiavo kažkur į restoranus, jau užsisakė, nežinosi, čia
1: supratau.
2: Nieko.
1: Tai Gintarai, kad jau paskambinot jums bonjourno ir koks jūsų nemėgstamiausias automobilis yra pasaulyje?
2: Pasaulyje, man tau atrodo, arba Fiatas, arba Peugeot.
1: Fiatas ar Peugeot, čia grinai turite omenį kaip markę, ne? Jau,
2: jo, nes aš jau ten jau ir tiek, kiek turėjau, ir gedimai, ir tiek viską, tai ne. Tai sakoma, nu, bet kiekvienas žmogus pagaus renkasi, pabando. Tai va, vieno žodžio.
1: Supratau. O kas gero šiaip keliuose? Kur matėte spūšių? Ar
2: tiesiog... Tai va, dabar, kaip čia sakė, va, Raudondorio va plente, nieko labai čia daug nėra, paskui čia vienur irgi buvo, va, Panerių ten biški ten. Taip, smulkmenus nėra, taip kad labai per daugiausia. Tik gaila, kad to pavasario va nėra, va, važiuojam link Vienbaudų dar irgi biški susispaudė, bet kaip sakoma, žiūrim toliau, tik tai norisi, kad gero pavasario pabaigimo ir geros vasaros, bet kiek pragė girdėjau, tai birželis bus Nu, blankokas, o kai bus, tai bus. Tikėkime, kad bus gerai. Nu.
1: Taip.
2: Tik, kiek įsakoma, su šypsena, su nuotaika, kas krepšinį, kas futbolą žiūrės šeštadienį, kas šiandien buvo Šaltibarščių, nes Trakuose šventė bus, kas iš Irvintus girdėjau, važiuos ten iš pažįstamų draugų irgi, koncertai prasidės vasaros. Nu, kai sakoma, gero laiko, geros šypsenos, geros nuotaikos, nesvarbu, kad oras prastas, o oro prastų nebūna, tik tai mes prasti būnam žmonės. Tai vienas žodžių pozityvumo ir geros šypsenos visam gyvenimui.
1: Gero vėjo visiems. Ačiū labai, Gintarai, už skambutį.
2: Gero savaitgalio.
1: Gero savaitgalio. Iki.
2: Iki.
1: Taip, dar vienas skambučio sulaukėme. Na, sako, sveiki dėl mašinos, sako, tai Fiat Multipla ir vabalai, kurios nepatinka. Na taip, jau ne pirmas vabalas, sako, kad yra na, nepatinkantis, taip pat ir Multipla na, vėl dominuoja visiškai. Gerai, na, pažiūrėkime kitas gatves. Panašu, kad tikrai šiandien radaras bus kaip niekada ramus, bet taip, atvažiuojant nuo Vilniaus, tai ten, žinokite, spūsčių tikrai yra ties iki Krūnos tilto, ties Krūnos tiltu. Ten kelių darbai vyksta, taip pat jau dabar ir jau ties Martinova, ten spūstis prasideda, jau gerokai yra prasidėjusios iki pat Muravos viaduko, ten mes spaudžiamės nuo Karmėlavos atvažiuojant link Islandijos plento, na, Pramonės prospektas galima skaityti ten tik tai nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos Vinco Krivės prospektas ten ties Saulėtikio žiedu ir toliau Saulėtikio žiedo važiuojant iki pasimatymo žiedo, ten taip pat spūsčių yra dar šiek tiek. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras. Sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Žilvinas paskambina.
1: Sveiki, Žilvinai. Kaip laikote šiandien šį penktadienį?
3: Puikiai.
1: Puikiai, ar ne? Tai ar keliai šiandien yra tikrai tokie nespūstingi Kaune?
3: Nu, negalėčiau pasakyti. Pavyzdžiui, Šiaurės prospektas leisti žemyn į Jonavos gatvę ir Jonavos gatvė išvažiavimas į autostradą nelabai smagus. Kaip visada pasikimšęs raudonai.
1: Supratau. Žilvinai, turite savo nemėgstamiausią automobilį pasaulyje, kurio niekada gyvenime nepirktumėte ir na, tiesiog nenorite įžiūrėti?
3: Tokių nebėra, tokie buvo toks rusiškas zaporožėtis, buvo žalias.
1: Ai, supratau. Na, tikriausiai dabar daugelis jų nelabai mėgsta. Ačiū Žilvinai už gerą informaciją ir gerą jums penktadienio. Iki.
3: Dėkui viso. Iki.
1: Taip, 0374-222-02, dar galite paskambinti, galite pasidalinti savo žiniomis. Taip, dėja, Šiaurės prospekte vis dar prie Šiaurės žiedo ir fotosesijos vyksta. Taip pat turėjome ir Taikos prospekte ir dar dabar turime, atrodo, fotosesiją. Būkite atsargesni važiuojant na, prie techninės apžiūros centro. Čia, jeigu neklystų mūsų Andrius, mūsų klausytojas informavo, turime dar vieną klausytoją radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki. Sveiki, Dmitrijus Tikrasas.
1: Dmitrijau, kaip jūs laikote šį penktadienį?
4: Pakenčiama link Veiverių, o link stoties, kaip visada, ten tarp su jos miški.
1: Supratau. Dmitrijau, jūs turite savo automobilį, kurio tiesiog nekenčiate, norite, iš, nežinau, sudeginti, išmesti?
4: Deginti. Yra toks gatvė, važinėja toks varliagyvis.
1: Ar čia mes apie Fiat
4: Multiplą?
1: Ar čia mes apie Multiplą kalbam? Tikriausiai apie Multiplą.
4: Tikrai negaliu pasakyti.
1: Supratau. Gerai. Supratau. Gerai, ačiū labai. Supratau. Tikriausiai viskas aišku, apie ką čia eina kalba. Gerai, Dimitrijau.
4: Gerai, gerą darbą, Dimitrijus.
1: Ačiū Jums už skambutį. Puiku. Iki.
4: Gerą darbą, iki.
1: Iki. Taip, sakė pavarlę, na, primena, tai tikriausiai Multipla, nes mūsų klausytojas Petras kalbėjo apie Multiplą, sako, panašus į kupranugarį arba kaip į varlę. Na, kodėl į kupranugarį turėtų būti Multipla panaši, nežinau, bet į varlę tikriausiai tikrai, na, šiek tiek primena truputėlį varlės formą. Taip, pramonė žiede, šia panašu, tik beveik išvažiuojant iš pramonės žiedo link Elektrėnų, pavyzdžiui, gatvės, į Elektrėnų gatvės pusę, eismo įvykis yra įvykęs. Taikos prospekte nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų truputėlį pasispaudžiame Birželio 23 gatvėje, dabar jau šiek tiek aktyviau. Toliau tunelio gatvėje iš tikros spūsčių yra. Taip, tunelio gatvėje turime spūsčių ten nuo link Dainų slėnio važiuojant ten, galima sakyti, taip, nuo Baršausko gatvės spaudžiamės iki Dainų slėnio, taip pat ir Radvilėnų plentas iki tunelio gatvės šiek tiek yra pasispaudęs. Ir mūsų klausytojų Tadai, matau, kad skambinate mums į mūsų bendrąjį telefoną, šiuo metu skambiname 0374-222-02 į mūsų gyvąją liniją, na jau visai, neužilgo keliausime į reklaminę pauzę ir šiek tiek jau reikėtų pagroti muzikos, taip, Karaliaus Mindaugo prospektas dar link Aleksoto tilto pasispaudęs. susispaudžia. Veiverių gatvė ten truputėlį, na, ties Šeštokų gatvė, ten turime spuščių, taip pat tenka matyti. Marijampolės plentas atvažiuoja nuo hidroelektrinės virš 20 minučių, taip pat virš 20 minučių ir Balčkalnio gatvėje iki Marijampolės plento, Vaidoto gatvė ten ir Josios plentas dar prieš Vaidoto gatvę pasispaudęs, Vaidoto gatvė toliau nuo Josios plento iki Tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės taip pat pasispaudžiame iki Tilto gatvės, ten ir tikrai yra nemažai spuščių, tad taip, atrodo, žinokite, tai yra viskas, ką čia galėjau pasakyti. Sužinojome truputėlį apie automobilius, kurių žmonės nemėgsta ir apie, na, truputėlį spuščių ir panašiai. Taip, na, tada padarykime dar trumpą pauzę ir po jos sugrįšime į paskutinį radarą ir kažkam juk reikia atiduoti du bilietus į Cinnamon Kiną, ar ne? Likite su mumis.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Paskutinysis radaras yra aktyvuojamas šią savaitę 0374222202 ir turime iš karto klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Dmitrijus.
1: Taip, Dmitrijus.
2: Tikrai, kai misija nevyksta programa, kamstis visas per tunelį ir kamstis per Baršauską, pėstute greičiau.
1: Vau, pėstute greičiau. Supratau, gerai, ačiū už gerą informaciją, Dmitrijau. Gero vakaro jums dar
2: sėkėlį. Be dovanų.
1: Be dovanų, gerai, be dovanų. Iki, Dmitrijau.
2: Gerai, iki malumus.
1: 0374222, dar laiko kelyje radare turim ir jau visai iš tikro neužilgo įsiaiškinsime, kam penktadieniniai biletai į Cinnamon Kiną atitenka, jau esu pasiruošęs jums net ir plojimus ir stebuklingai ratuką, jokį galėčiau užsukti. Taip, na, vis kažkaip, kaipgi čia reikėtų padaryti, aš vis galvoju, na, jog... Pagaliau galėtume visi skambinti mūsų gyvojų numeriu, na ir atprastumėte skambinti radaro metu į mūsų studijos telefoną. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita, kaip gyvenate?
3: Gerai, bet stoviniuoju kamštį.
1: Supratau, tai kai, kurgi stoviniuojate šį penktadienį?
3: Tai iš tikrųjų, vat, paantrinti Dmitrijui, kad kamštis nuo, sakykim, nuo molo, praktiškai net toliau, turbūt iš šešto forto žiedo išvažiavus ir dar prieš pėsčių iš šviesoforo, kai prasideda. Tai va taip link tunelio, tai nes per žalią šviesoforą ne visada gali pravažiuoti. Tai taip, tikriausiai dėl šventės tenai vykstančios vakare, tai mašinų daug, o nuo pramonės maksimas iki šešto porto žiedo, tai iš tikrųjų labai gerai, nėra kamščių.
1: Puiku. Rita, ar, na, mes šiandien tokią temą gvildename, ar turite automobilį, kuris, na, jums tiesiog kelia šiurpą, kelia baimę, jūs jo nenorite matyti, na, tiesiog nemėgstate jo? Ar turite tokį kada? Ar pagalvojate?
3: Kažkada anksčiau gal būdavo Volvo automobiliai, universalai, jie tokie būdavo kampuoti ir iš karto pamačius primena katafalką.
1: Ai, katafalką.
3: Bet dabar, kai šiaip automobiliai visi gatvėse vis tiek naujesni, tai man svarbiausia, kad būtų techniškai tvarkingi, gerai važiuotų, negestų. O jau ten
1: grožis, taip. Ai, supratau. Taip, esate praktiškas žmogus tikriausiai.
3: Būtent.
1: Supratau, Rita. Ačiū labai už skambutį. Gero jums savaitėlio. Iki.
3: Iki.
1: Taip, na, sakė, tie senesni Volvo modeliai Ritai nelabai patinka ir taip pat jog turime spūsti, na taip, kaip link nuo vos iš šešto forto žiedų įvažiavus Baršausko gatvėje jau ten spūstis prasideda iš tikro važiuojant iki, na, maždaug iki Dainų slėnio, iki ten tunelio gatvėje. 0374222202, jau tuoj aiškinsimės, kam atitenka biletai penktadieniniai į Cinnamon kiną. Na ir gerai, dar taip pat, kiek tenka matyti, Radvilėnų plentas, ten ties tunelio gatvė yra neblogai pasispaudęs. Eismo įvykis dar yra Jonavos gatvėje, visai čia pat Varnių tilto įvykęs. Taip, ir ką mes dar galėtume pasakyti. Taip, minėjo, kad Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė ir Jonavos gatvė, ten ties Islandijos plentu, ten turime pasispaudimų, na ir taip, vis dar atvažiuojantiems iš Vilniaus ten bėda. Wow, na ten galima skaiti jau grinai. Prieš pat Krūnos tiltą jau ten spūstis ir už Krūnos tilto spūstis iki pat Muravos viduko, wow, tiesiog ten tikrai didelė spūstis yra ir teks pabūti. Taikos prospektas nuo Taikos žiedo iki, na, maždaug Taikos prospektu važiuojant iki Basanavičiaus alėjos, ten yra pasispaudęs. Taip, na ir atrodo dar Raudonvario plentas, kaip ir minėjo, na, į miestą važiuojant viskas švaru, bet Raudonvario plentu į Raudonvario pusę ten jau šiek tiek liūdniau darosi. Taip pat Šakių plentas ties Akademija ten truputėlį yra pasispaudęs. Žinoma, Marijampolės plente nuobodus reikalai, toliau spūstis nuo hidroelektrinės ir nuo Balčkalnio gatvės. Taip, paskutinysis klausytojas šiandien kelyje radare, mes jį priimame. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Nerijus.
1: Nerijau, ką mums šiandien pranešite, kaip laikotės beje šį penktadienį?
4: Gerai, pranešiu tiek, kad atvažiavau nuo Garliavos iki pat pasimatymo per 20 minučių, jokių kamščių Vytauto prospektu, Veiveriais, per čia Europos prospektu ir niekur jokių kamščių nebuvo.
1: Supratau. Nerijau, tai jūs...
4: Tai vienu žodžiu, tą vietą galima važiuoti, aišku, pro zoologijos sodą ten tom vietom, tai tikrai švaru, gražu, per 20 minučių tikrai atvažiuoti, tai jeigu įmanoma, tai įsivaizduokit, kad...
1: Na, tiesiog, Nerijau, ar dingote kažkur?
4: Ne, nedingo.
1: Ai, nedingote, gerai, atrodo, lyg būtumėte ką tik prapuolęs kažkur.
4: Gal netyčia uždėjau ranką mikrofoną.
1: Supratau. Nerijau, dar norėjau paklausti, na jau, kadangi paskutinysis esate radaro klausytojas, ar turite Taip. Automobilį, kurio nemėgstate, nekenčiate, norite išmesti, sudeginti ir jo gyvenime...
4: Opelį.
1: Opelį.
4: Visada nemėgau, vieną kartą įsigijau ir tam pačiam užkalė variklį, gyvenime nenoriu žiūrėti.
1: Supratau.
4: Ne vieno modelio Opelio.
1: Supratau. Net baisiau, jums Opelis yra baisiau už Fiat Multipla.
4: Nu, bent jau važiuoja tas, kai užkalo, tai...
1: Supratau. Aišku, gerai. Nerijau, ačiū labai už skambutį. Ir gero jums penktadienio. Iki.
4: Ačiū, iki.
1: Taip, viskas, bičiuliai, laiko jau labai mažai, jau tuoj turėsime ir... keliauti į kitą valandą. Taip, spręskime, kas laimi bilietus į Cinnamon kiną. Pasiruoškime nuspręsti taip. Turime klausytojų, tad sukame stebuklingai ratuką ir žiūrime, į ką atsisuka šiandien. Kasgi bus tas laimingasis? Sukasi ratas ir kas šiandien laimi bilietus į Cinnamon kiną? Ir tai yra mūsų klausytojas... Paskutinysis, Nerijau, sveikiname, jūs laimėte du bilietus į Cinnamon kiną. Na taip, jūsų Opelio nemėgimas jums ką tik padovanojo bilietus į Cinnamon kiną. Plojimai jums didžiausi. Taip, Nerijau, susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611422, na jau ne į mūsų gyvąją liniją ir paaiškinsiu jums, kaip galite atsimti bilietus į Cinnamon kiną. Bičiuliai, nuo kitos valandos kviečiu siųsti sveikinimus, kviečiu jūs užsakinėti dainas, nes kitos dvi valandos yra jūsų, tad pranešinėsime ir kelių informaciją, bet taip pat galėsite užsakyti ir dainas, ir sveikinimus, ir sveikinimą kartu su daina. Tad tikrai laukime jūsų šitų visų žinių ir nepamirškite tik tai parašyti, iš kurio miesto sveikinate. Na, parašykite, kad šis užsakymas yra iš Kauno, kad žinotume, kurioje stotyje tą užsakymą groti. Viskas, bičiuliai, keli radaras yra uždarytas ir keliaujame į 17 valandą. Kelyje.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską. Išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kaunas savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: Sugrįžtame po paskutinio šios savaitės kelyje radaro, beveik 10 minučių po 17 valandos. Taip, mes ir toliau iki 19 valandos dalinamės Kauno kelių informaciją. Galbūt, kad ir kiek jos ten beliks ateinant tai 19 valandai, bet tikrai vis dar yra aktualių žinių, yra spuščių ir kviečiame dalintis tomis žiniomis 0611422 mūsų bendruoju telefonu. Taip pat sveikiname na mūsų klausytoją Nerijų, kuris pamenu, jog sakė, jog labai nemėgsta Opel automobilių, sakė geriau Multiplas, ten bent jau važiuoja, sako Opelis, tai iš karto užkala variklį. Tad, na, čia galbūt, kaip pasakyti, nepasisekė su tuo modeliu, bet su ta markė, bet na, kai kuriem yra gerai, kai kuriem yra blogai. Taip pat kviečiu jūs ne tik dalintis kelių informaciją, bet ir siūsti dainų užsakymus, sveikinimus, taip pat na, visai dainų, vieną sveikinimą ir taip pat dainos užsakymą visai neužilgai ir pagrosime, bet taip, iki pat 19 valandos nuo dabar galite siūsti. Nepamirškite parašyti, iš kurio miesto sveikinate ir užsakinėjate dainą, kad žinotume, kuriame mieste pagroti, tad parašykite sveiki, Kaunas, ir tuomet rašykite sveikinu savo močiutę su 150 metų jubiliejumi ir noriu užsakyti dainą. Jungėnai, gegužio žiedai. Ne, tokių dainų mes neužsakinėjame šiandien gera, tranki muzika, tad tokių dainų mes ir prašome. Tad galite visus tuos sveikinimus mums siūsti. Gerai, na, o dabar vykime pasižiūrėti, kas Kauno keliuose vyksta jau po radaro valandos. Tad taip, kas dabar čia vyksta. Šiuo metu vis dar spaudžiamės ir turime eismo įvykį tunelio gatvėje, čia ties, na, Radvilėnų plente, čia tik norinti važiuoti į tunelio gatvę, eismo įvykis yra, tad vis dar tunelio gatvė ten, na, iki pat, na, galima skaiti nuo šešto forto žiedo, spaudžiasi, na, važiuojant link Dainų slėnio, tad ten yra spūsčių iki pat šešto forto žiedo jau dabar. Tad, na, tikrai liūdnoka situacija šiuo metu, Radvilėnų plentas taip pat ties tunelio gatvė yra pasispaudęs. Taip, beje, na, mums buvo pranešę naujieną, jog turime prie Babtų, sako, yra nežymėtas, spėkit kas, Opelis yra nežymėtas, tad, na, koks ten nežymėtas, neaišku, ten tiesiog ledų autobusiukas kažkoks nežymėtas, tad Opel autobusiukas su ledais, na, žodžiu, prie Babtų nežymėtas Opel automobilis, kuriam tikriausiai taip pat neužilgo turėtų užkalti variklį. Taip pat ateities plente, į miesto pusę važiuojant už MC degalinės, turime prabangę naują fotosesiją. Taip pat minėjo, kad prieš Karmėlavą nuo Kauno važiuojant ten turėjome, dabar Šiaurės prospekte, na, nesu tikras, ar dar ten ta fotosesija vyksta, panašu, kad vis dar vyksta. Na, o Taikos prospekte, netoli techninės apžiūros centro, na, atrodo, kad ten jau Taikos prospekte toji fotosesija nebevyksta. Taip, na, atvažiuojantis vis dar nuo Vilniaus, ten ties Martinava pradeda spaustis iki pat Muravos veduko, na, ir toliau sunkiau juda iki Ašigalio veduko, ten problemų kyla Šiaurės prospektas, Jonavos gatve, Kipro Petrausko gatvė, wow, iki Savanorių prospekto, na, ten galima skaityti ir Parodos kalnas, ir toliau Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto, ten judame lėčiau, dar visi eismo įvykis yra fiksuojamas Varnių gatvėje, netoli Varnių tilto, Varnių gatvė, Jonavos gatvė, netoli Varnių tilto, truputėlį toliau pavažiavus už Varnių tilto, Jonavos gatvė link Pilies žiedo, na, bet ten visai arti Varnių tilto, tad ten vis dar būkite atsargesni. Taip, o toliau, ką dar galėtume jums pasakyti, Šventos Gertrūdos gatvė šiek tiek yra ten pasispaudusi, Karaliaus Mindaugo prospekte, ar aš visiškai klystu, ar šiuo metu nėra spuščių, o gal truputėlį atsinaujinkime dar informaciją, na, nes nenorime jos tos pasenusios informacijos ir pasakyti, kad po to jūsų netyčia suklaidinti nereikėtų. Taip, na, panašu, kad kol kas informacijos yra tiek, na, žinoma, dar Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, Balčkalnio gatvė iki Rokelių gatvės ir taip pat Vaidoto gatvė, na, nuo Jėsios plento ir nuo hidroelektrinės atvažiuojant ten taip pat pasispaudžiame. Taip, na, kol kas tiek. Tad, jeigu norite, galite ir Facebook'e dar tuos, kaip ir minėjau, sveikinimus siūsti, dainų užsakymus, mes ir Facebook'e tikrinam viską. Tad taip, turime pirmąjį sveikinimą ir iš Kauno taip sveikina Mantas. Mantas sveikina kolegę Zitą su savaitgalio pradžioje ir siunčia dainą The Shaman ir Ebenezer Good. Na, gerai, tikiuosi, kad taip šį pavadinimą ištariau, tad paklausykime jos ir, na, startuokime su mūsų dainų užsakymais ir sveikinimais. A great philosophy.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom
3: 00-220.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose, darže.

0: tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Piko valanda.
2: Šiandien nuo pat laidos pradžios kvietėme jūs dalintis savo žiniomis, na, arba tiesiog pastebėjimais, nuomonėmis. Koks automobilis jūsų manimo yra pats baisiausias, kurį pamatę norėtumėte iš karto sudeginti, na, arba tiesiog, na, jūs jo tiesiog negalite, niekada jo gyvenime neturėtumėte ir jeigu jį vežtų tvarkyti į autoservisą, na, autoserviso darbuotojai jo niekada neprimtų. Na, turėjome tikrai daug tokių nuomonių, kad Fiat Multipla yra labai baisus automobilis, sakė panašus į kupranugarį, kaip varlė, net už dyką neimtų, sakė Volvo, kai kas, kad seni modeliai taip pat labai nepatinka, sakė taip pat ir Opelis, sakė Opelis, na, sakiau geriau turėti Fiat Multipla, nei turėti Opelį, nes Opelio, sakė, variklį greitai galima užkalti, na, arba tiesiog variklis greitai, kaip pasakyti tvarkingai, jog variklis neužkala. Tad sakykime tai, variklis sugedo tiesiog, tad tikriausiai greitai su Opeliu gali tas variklis sugesti. Na, bet čia tiesiog viena iš mūsų klausytojų nuomonė. Taip, na, o taip pat mūsų klausytojas Gintaras sako, kad baisus yra labai prijusiai, kur boltai, sako, važinėja su jais. Na, tad galbūt tai ir tiesa. Na, man irgi prijusiai tikrai nėra pačios gražiausios mašinos, bet prie to paties Gintaras prašo ir galbūt galite pagroti dainą. Ir tai yra Scooter, How Much Is The Fish. Mes šią dainą tikrai pagrosime, o jūs taip pat kviečiame tuos užsakymus siūsti 0611422 ir mūsų Facebook'e taip pat pasidalinkite. Galbūt ir kokie automobiliai jums yra patys baisiausi pasaulyje. Na, dabar užsakymas skamba radio kelieteryje.
1: Radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: полный сыр, полный пекол валанда.
1: Keturiasdešimt viena minutė po 17 valandos. Taip, toliau piko valanda tęsiasi. Na, galbūt jau Kaune vis tų įvykių mažėja, mažiau tų spūsčių yra, kur galime jų pranešti. Na, tikrai tikiu, kad dauguma tiesiog džiaugiasi nuo to. Na, bet nors ir tų spūsčių mažėja, yra vietų, kur tikrai jų yra, na, keletą vietų, kur tikrai jos spūstis yra didelės. Na, bet pradėsiu nuo, na, kažkada nuo mano buvusio mikrofono kolegos, jeigu galėčiau taip pasakyti. Taip, buvęs kolega Aurimas man rašo, jog labai keistai vaikinai nusprendė prisiparkuoti Jonavos gatvėje prie Neste degalinės. Vairuotojams netrukdo, bet medelį jaunuoliai gerai lenkia. Wow! Gerai, aš čia galvoju tikrai kažkaip, kaip čia pasakyti, kad tikrai bus kažkaip tiesiog įdomiai prisiparkavę, bet čia, na, įdomu, literaliai įvažiavo į medį ir jį palenkė. Na, labai stiprus automobilis. Čia buvo, ačiū Aurimui šią informaciją, taip, čia eismo įvykis yra, bičiuliai, būkite atsargesni ir taip nedarykite. Taip, stebime kitur, kasgi čia yra įvykę, na, apie spūstis, tai atvažiuojant vis dar nuo Vilniaus ties Martinava, na, tikrai spūsčių vis dar yra iki pat Muravos viaduko, apie 20 minučių ten teks pastoviniuoti, Šiaurės prospektas iki Jonavos gatvės, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, na, ir taip, nuo tiko žiedo važiuojant iki pat Tikos prospektu važiuojant link aklųjų sankryžos, na, dar minimaliai gali ten tekti pasispausti. Dabar, na, matome Pramonės prospektas ties Muravos sankryžą, kovo 11-osios gatvėje, Birželio 23-osios gatvėje, vis dar ties Savanorių prospektu ten tenka truputėlį pasispuščiuoti. Raudonvario plente jau reikalai, ten yra tikrai visiškai, na, gal ne visiškai dar tvarkingi, bet tikrai jau daug geresni nei buvo prieš kokį pusvalandį. Šakių plentas ties akademija, ten įprastai šiek tiek eismo yra aktyvesnio. Taip, na ir prabangios fotosesijos. Šiuo metu ateities plente, na, taip, važiuojant, sakykime taip, iš A1 kelio, ten išvažiuojant į ateities plentą, judant, arba tiesiog ateities plentu, judant į Kauno pusę, į miesto pusę, už MC degalinės, turime prabangę fotosesiją, vis dar ten reikia truputėlį pasisaugoti, taip pat ir Šiaurės prospekte, panašu, kad jau ties Šiaurės žiedu ten fotosesijos nebėra, tad, na, galite ten jausti šiek tiek ramiau. Jeigu žinote dar daugiau vietų, kur tų fotosesijų turime, žinote, ką daryti, 0611422 ir mūsų Facebook'e galite mums rašyti, galite mus informuoti toliau, na, Marijampolės plente atvažiuojant iki Rokelių gatvės, dar teks pabūti bent jau pusvalandį. Tai, na, panašu, kad tikrai ir Balčkalnio gatvėje apie 20 minučių iki Marijampolės plento, Vaidoto gatvė nuo hidroelektrinės apie 10 minučių iki Tilto gatvės, na, bent jau tiek preliminariai matoma, jog teks pastoviniuoti. Ir taip, na, tikriausiai tai yra viskas, ką šiuo metu galėjau pasakyti. Na, ir tuo numeriu, kurį aš pasakiau, 0611422, galite siųsti ne vien tik tai kelių informaciją, galbūt ką tik mus įsijungiate. Primenu, jog galite siųsti sveikinimus. Kitiems klausytojams galite tiesiog užsakyti savo norimą dainą iki pat 19 valandos. Tai galite padaryti ir mūsų Facebook'e. Na, jeigu nesunku, nepamirškite prirašyti ir iš kokio miesto tą sveikinimą ar dainos užsakymą siunčiate, nes taip pat transliuojame ir Klaipėdos, ir Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, kad tiesiog, na, tos dvi stotys nesusimaišytų ir žinotume, kurioje stotyje groti. Na, dabar, bičiuliai, turime dar vieną užsakymą, ir tai yra Šarūnas, kuris užsako Def Leppard dainą Rock of Ages. Na, ir sako, kad skiriu visiems nesusipykusiems su menu. Sako, multipla, puikus dizainas. Na, pirmasis šiandien ginantis Fiat Multipla. Na, įdomu, ar dar būtų panašių, na, kaip pasakyti, panašaus matymo žmonių, gal, na, žinot, visi mato kartais tiesiog pozityvumo ir gali pasakyti, kad visiems atrodo tas automobilis baisus, bet kažkam jis atrodo gražus. Gal ir mano nuomonę Šarūnai pakeisite, jeigu bus tikrai labai gera šita daina, nes neprisimenu, ar esu girdėjęs šią dainą Rock of Ages iš Def Leppard, gal tiesiog ją prisiminsiu gerai. Jeigu ši daina bus labai gera, aš pripažįstu, kad Multipla yra geriausias pasaulyje automobilis. Tad ir paklausome šios dainos.

Beveik 10 minučių lieka iki 18 valandos. Def Leppardai, Rock of Ages groja šiuo metu radio kelyje Etrija. Na, tikrai labai gerai išgirsti tokių dainų mūsų auksinėme grojaraštyje. Ir taip, žinokite, mūsų klausytojas Alvydas mums neperseniausiai paskambino ir, na, jeigu manote, kad Fiat Multipla yra pati baisiausia mašina, aš jums turiu labai gerą konkurentą. Na, žinokite, tikrai tokio baisaus automobilio dar tikriausiai man dar neteko matyti. Na, arba tikrai labai arti su Fiat Multipla, arba, na, šitas Renault variantas yra tiesiog baisus. Alvydas sako, pažiūrėkite Renault Velsatis. Taip, Renault rašosi ir vėl, ir dar tarpelis ir parašykite Satis. Tiesiog baisiai bjauri mašina, tokio baisaus automobilio dar nemačiau. Pažiūrėkite patys, nuvykite internetą Renault Velsatis ir parašykite mums, ar manote tą patį. Ar šiandien penktadieninėje piko valandoje šis modelis nugalės Multipla ir Renault Velsatis bus pripažintas kaip blogiausiai atrodanti, mašina pasaulyje. Taip, toliau galite taip pat šiomis informacijomis dalintis, na, tiesiog savo nuomonėmis, net ne informacijomis apie tai, koks jūsų nuomonė pas blogiausias yra automobilis pasaulyje. Na, o aš skubu pagroti dar vieną užsakymą. Ir tai yra Petro užsakymas. Linki Petras visiems gero vakaro, gero penktadienio ir prašo pagroti Lordi Hard Rock Hallelujah. Mes šią dainą ir grojame.

0: anlaşılır bu olmayı. Pek ovalanda.
1: Dar sikelį sugrįžtu pas jūs. Taip, na, manau, čia tikrai svarbi informacija. Rašo Richardas, jog kamštis nuo, taip, spustis nuo Rimgaudų į Šakių pusę. Ačiū, na, priminu dar kartelį, spustis nuo Rimgaudų į Šakių pusę. Na ir sako Richardas, kad, ai, sako, jog ten yra avarija įvykusi, yra, dėl to ten yra spustis, supratau. Ir taip pat Richardas sako, kad Trabantas yra labai baisus automobilis, na, čia šitas Trabant yra 57 metų, matau, čia kažkoks tai modelis. Buvo, bent jau buvo gamintas nuo 57 iki 91. Wow, Trabantas tikrai neįlinio baisumo automobilis. Tikrai, na, tikrai gerų čia variantų mums atsiunčiate. Ir taip pat Tadas, mūsų klausytas, mums skambina, sako, ar jūs matėt Tesla Cybertrucką, sako, važiuojantis yra tiesiog konteineriai. Čia irgi geras palyginimas. Na taip, Tesla Cybertruck tikriausiai irgi nepasižymė pačiu gražiausiu. Pačio gražiausio automobilio titulų. Taip, taip pat rašo. Kai užklausi čia GPT apie baisiausią mašiną, iškart pasiūlo Fiat Multipla. Bet aš dar manau, kad Tesla Cybertruck yra wow, varlinas baisuoklis totalus. Na, čia irgi. Tikrai, na, jau turime antrą variantą, kad Tesla Cybertruck'as yra labai baisi mašina. Na, bet taip pat manau, kad Trabantas irgi gali įgelti. Na, bet mano manimu, tai žinokite, tikrai, tas automobilis, kurį čia teko neprisiniausiu matyti, tas Velsatis, ar ne, ar Velsantis Renault. Tikrai labai baisi mašina, pamiršau iš tikro net pavadinimą, ant kiek į baisi yra, bet na, tiesiog tikriausiai tokia realybė. Bičiuliai, turiu jums dar vieną pasiūlymą, na ir tai yra dainos prašymas ir wow, žinokite, kiek šitų užsakymų už ką tik gavau, kad net nebespėju pamatyti ir net pagroti jums. Mačiau, kad kažkas prašė pagroti Gigi D'Agostino bla bla bla, bet kasgi tą dainą prašė pagroti, čia tiek daug tų užsakymų, ką tik atėjo, kad net nematau, kas tą dainą užsakė. Labai atsiprašau, bet paleidžiu šitą dainą ir kai tik surasiu, kas jį užsakė, būtinai pasakysiu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
6: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Pickup valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sugrįžtame pas jūs 6 minutės po 18 valandos. Na ir smagu, kad vis dar siunčiate, žinokite, savo nuomonės, kurie gi automobiliai yra geresni, kurie yra blogesni, kam jie patinka labiau ir panašiai. Na, šiandienos bent jau pagrindinė tema yra patys šlikščiausi automobiliai. Kurie jums visiškai, blogas emocijas kelia, jūs jį pamatote, norite, nežinau, apipilti į benzinu, sudeginti ir jo daugiau nenorite iš viso matyti. Taip, Dainius dalinasi mūsų klausytojas informaciją, sako, pirma pati baisiausia yra Multipla, antra Nissan Primera universalas 2005 metų ir sako, trečia blogiausia mašina yra Ford Scorpio 96 metų, sako į varlę panašus yra kai kurie Porsche automobiliai. Taip, Petras mums sako, kad, pamačiau aš tu jūsų Renault Velsatį, sako, kad labai, labai gražus automobilis, viskas ten su juo tvarkoje, sako, tikrai norėčiau jį pamatyti ir norėčiau jį turėti. Na, tad matote, kaip skiriasi mūsų visų nuomonės, aš manau, kad tai yra tikrai labai baisus automobilis, mano manimui reikia apipilti benzinu ir padegti, bet, kai kas sako, kad norėtų jį turėti. Ir nieko su to nėra blogo. Jei kiekvienas esame skirtingi, tuo mes esame ir įdomus. Aurimas mums rašo, jog... Taip, čia šis automobilis ir yra priežastis, kodėl aš šiandien sugalvojau padaryti, norėjau įvesti šią temą į piko valandą. Sako, kalbant apie negražius automobilius, prieš kelias dienas Ferrari pristatė savo naująjį flagmaną, iš kurio visi tikėjosi naujausio gražiausio automobilio. Pasirodo, kad tai bus elektromobilis, o kai parodė daugelis šlikštėjosi, net buvęs CEO, suprantu kaip savininkas, pasakė, kad aš nenoriu nieko sakyti ir pakenkti Ferrari įvaizdžių, bet naujasis dizainas yra šlamštas. Gerai, toliau gal jau ir neskaitysiu, bet esmė tame, kad realiai smuko Ferrari akcijos gana stipriai ir sako daugelis internautų lygino su robotu žoliapjove šį automobilį Ferrari. Ferrari, kaip jisai dabar vėl mano užkrito tas pavadinimas, tai Ferrari Luce, arba galite parašyti Ferrari Luce rašosi, tai tikrai pamatysite, kad Ferrari, bet... neįtikėtinai šlikštus variantas, drąsiai galima tai teikti ir galima tai pasakyti. O dabar galima tikriausiai keliauti prie jau eismo visų dalykų, apie spūšių ir panašiai. Taip pat mums Aurimas rašo, jog automagistralė nuo Kauno link Klaipėdos, tik už Kauno pavažiavus kairėje kelio dalyje arti kelkraščio stovi automobilis tikėtina pagedo, nes dalis ant žolės, dalis ant kelio, atsargiai lekiant kairę eismo pusę, mums praneša Aurimas. Ačiū tau, Aurimai. Beje, mūsų klausytojas Tadas, kuris užsakė dainą ne per seniausiai bla bla bla Gigi D'Agostino, minėjo, kad sėkmės jums visiems vis dar stovintiems Marijampolės plente nuo hidroelektrinės atvažiuojant, tikrai kantrybės jums ten reikės. Taip, toliau, dabar pasižiūrėkime į, galbūt, į spūščių pusę, kasgi čia vyksta, galbūt dar turime dar papildomą eismo įvykių įvykusių. Birželio 23-osios gatvės žiede, aš kaip tik galėčiau galbūt jį pamatyti. Nežinokite, bent jau per langą šio eismo įvykio nematau, bet bent jau yra fiksuojama, kad yra šį įvykęs Birželio 23-osios žiede, ir tikrai vairuotojai dėkoja už šį pranešimą, tad matyt, kad gal čia ir yra tas eismo įvykis. Nuo pietinio aplinkelio važiuojant, nuo vakarinio aplinkelio važiuojant į Raudonvario pusę, ten dar truputėlį pasispaudžiame mes. Jonavos gatvėtės Islandijos plentu, bet žinokite, čia jau tik tai smulkmenos palyginti su tuo, kas vis dar vyksta Marijampolės plente. Dar žinoma, galima pabrėžti ir Islandijos plentą, bet ten jau eismas juda ganėtinai tiesiog lėčiau, bet jis juda nuo Vilniaus atvažiuojantis ties Martinava, lėčiau juda iki Muravos veduko, galbūt netikėjo Šigalio veduko statumo. Štai dar turime ir eismo įvykį įvykusį, taip, čia panašu, kad tik išvažiuojant iš ateities plento, norint išvažiuoti į ją vienas kelią važiuojant link Vilniaus, eismo įvykis yra įvykęs ir ten spūstis susidariusios ir vis dar turime ateities plente važiuojant į Kauno pusę, į miesto pusę. Už MC degalinės prabangioji fotosesija. Čia vis dar reikia truputėlį prilėtinti, reikia neskubėti. Taip, ar dar turime daugiau kokių panašių pranešimų ar kitų dalykų? Na taip, tad taip, Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės Marijampolės plentu teks dar pastoviniuoti apie, na, daugiau nei 20 minučių. Taip pat ir Balčkalnio gatvėje apie 15 minučių iki Marijampolės plento. Na, Vaidoto gatvė ten jau tikrai apie 5 minutės nuo hidroelektrinės iki Tilto gatvės. Ir atrodo, kad tai yra viskas, ką šiuo metu galėjau pasakyti, tad visą šią valandą, na, kiek galėsime, tiek tų sveikinimų mes pagrosime, žinoma, viskas eilės tvarka, tad sveikinimai, jūsų dainų užsakymai, sveikinimai kartu su dainų užsakymais iki 19 valandos ir taip pat vis dar laukime jūsų nuomonių, kuris automobilis yra pats baisiausias, pats šlikščiausias visame pasaulyje jūsų nuomonė. Tikrai turėjome daug gerų pasirinkimų, daug gerų variantų, na, taip, nuo tokių kaip Trabantas, Tesla Cybertruck, sakė tikrai labai baisus. Taip pat Ferrari Luce, tik naujausias modelis išėjęs, taip pat na, neįtikėtinai bjaurus variantas. Renault Velsatis, Fiat Multipla, Volvo senesni variantai taip pat sakė, jog ir tokių, kad ir na, tokie automobiliai turėtų na, būti tais favoritais, tapti blogiausiais. Ir viskas, gerai, nu dabar grojame dar vieną užsakymą, kurį mums siunčia mūsų klausytojas Marius. Sveiki, norėčiau DJ Tonka 84, ačiū. Na ir mes šią dainą grojame.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Piko valanda.
8: Dvidešimt viena minutė po 18 valandos ir toliau čia vyksta piko valanda su kelių naujienomis, su nuomonėmis jūsų apie blogiausios automobilius pasaulyje, dainų užsakymais ir jūsų sveikinimais. Taip pat, na, visai neužilgo vieną užsakymą pagrosime, bet prieš tai taip, keletas žinučių iš jūsų sako, kad Pil P50, sako, yra vienas tikrai baisiausių automobilių, baisesnių nebūna. Na gerai, pažiūrėkime, kas tai yra per automobilis, nueikime į Google'ą, Pil P50. Wow, na čia neįtikėtinai, na kaip jūs sugebėte vieną už kitą bjauresnių automobilių surasti? Na taip, Pil PLP50, parašykite, na čia taip pat... Tiesiog meniškai bjaurus, šlykštus automobilis, kurį jūs turite pamatyti. Na ir čia tikrai pretenduoja turbūt būti vienu. Na, bet gerai, į top 3 šiandien manau, kad papuola šis automobilis. Ir, na, reikia jo tą bjaurumą būtinai pabrėžti. Tai, beje, iš mūsų klausytojus Andriaus turime pranešimą, jog Liucienavos gatvėje prie susikirtimo su Vijūkų gatve turime prabangę fotosesiją. Tai jau kol kas 2 yra fotosesijos ateities plente į miesto pusę važiuoja. Užėmsi degalinės ir Liucienavos gatvėje prie susikirtimo su Vijūkų gatve. Na ir taip, dar bandau surasti, galbūt daugiau tų pranešimų mums esate atsiuntę, tikrai nenoriu nieko pamesti, nenoriu nieko pamiršti. Na, dar patikrinkime ir mūsų Facebook, ar čia niekas nepasiminė. Taip, kol kas viskas, kas galėjo būti pasakyti, yra pasakyta, na, bet turime taip pat pagroti ir dainos užsakymą. Ir Andrius, mūsų klausytojas, kuris pranešė apie fotosesiją, prašo, sveikas, Pagrobė Paulina Paukštaitytė. Ką? Pagrobė? Kaip suprasti? Ai, ne. Taip, netyčia vietoj pagrok parašė pagrobė. Ta taip, sveiki, pagrokite. Wow, pagrokite Paulina Paukštaitytė, pasilik praeitį, dėkoju. Gerai, džiaugiamės, kad Paulina Paukštaitytė yra viskas gerai, jis savo vietoje, o mes grojame jos dainą mūsų radio kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Пико Баланда.
1: Dar sėkį pasugrįžtume pas jūs su Kauno kelių aktualijomis ir na, panašu, kad po truputį beje pradeda išblėsti jūsų visų, na, turimos, kaip čia pasakyti, turimos nuomonės apie tai, koksgi automobilis yra pas blogiausias pasaulyje ir kurio reiktų nepirkti, reiktų tikriausiai, na, nežinau, panaikinti iš visos egzistencijos, na, turėjome variantų. Na, tikriausiai pas populiariausias šiandien buvo, taip, Fiat Multipla, ar Multipla, ar Multipla, na, bet kuriuo atveju tai yra labai išlikštus automobilis. Sakė, kad atrodo kaip kupranugaris, gal kaip varlė, net sako, net už dyką neimtų, sako, kas sukūrė, na, ko turėjo būti, nežinau, pavalgęs, kad šį automobilį sukurtų, sakė taip pat, Honda Civic minėjo, kad tikrai labai negražus. Keletas žmonių sakė, jog vabalai yra labai negražus, toliau Volvo seni variantai. Na ir mano tikriausiai vienas iš tų favoritų šiandienos Renault Velasatis, na tiesiog neįtikėtinai man šis automobilis nepatiko ir na, ačiū pats mūsų klausytojui Tadui, kuris man šitą variantą pasiūlė, galbūt ir ne Tadas, galbūt kažkas kitas, bet žodžiu, man atrodo, kad Algimantas tikriausiai, na bandau, Alvydas pasiūlė šį Renault Velsatis tiesiog neįtikėtinai irgi, wow, tikrai, mano nuomenė tai yra pirma vieta šlikščiausių automobilių šiandien mums pateiktų. Tesla Cybertruck, irgi tikrai nesiginčiu, Trabantas taip pat, na, Pritariu, labai, labai negražus automobilis nuo 57 iki 91 gamintas ir taip pat Peel P50. Iš tikrųjų, aš net nemanau, kad Peel P50 būtų galima vadinti net automobiliu. Nežinau, čia toks labiau kaip koks triratis, su kuriuo vaikai gali važiuoti, na bet, sakė, už jį nieko šlikščiau nėra. Na ir iš ko ši rubrika atsirado? Na, galbūt net ne rubrika, iš ko ši tema atsirado apie tos automobilius. Ir tai yra apie, na, teko šiandien matyti, jog Ferrari išleido savo, na, visiškai elektrinį automobilį Ferrari Luce, kuris, na, tiesiog toks baisus yra, kad realiai smuko Ferrari akcijos ir gana stipriai. Net ir pats vadovas Ferrari išlikštėjosi ir pasakė, jog na, aš nenoriu nieko sakyti ir pakenkti Ferrari įvaizdžiui, bet naujasis dizainas yra visiškas šlamštas. Tad, na, pagalvokite, kuomet pats CEO sako, jog taip yra, na, tad galbūt taip ir yra. Parašykite Ferrari Luce, na, kam, kas galbūt anglų netaip gerai moka, tad pamatysite tikrai, jog šis Ferrari Luce yra. Na, nežinau, kodėl Ferrari taip nusprendė tokį automobilį apskritai paleisti į apyvartą ir savo akcijas dar, na, nusimažinti taip smarkiai. Taip, apie prabangias fotosesijas, ateities plentas į miesto pusę važiuojant už žemsi degalinės, na, bent jau prieš 15 minučių dar ten turėjome fotosesiją Lucienavos gatvėje prie susikirtimo su Vijukų gatve. Čia Andrius mus informavo, kad taip pat fotosesija šiuo metu ten vyksta ir reikėtų pasisaugoti. Na ir taip, bent jau pačiame Kauno centre Savanorių prospektas ar pats, na, Pramonės prospektas, žodžiu, visos gatvės tikrai yra švarios apart to Marijampolės plento atvažiuojant nuo hidroelektrinės, teks dar pabūti iki Rokelių gatvės, dar apie 20 minučių, taip pat iš Balčkalnio gatvės iki 10 minučių. Toliau Vaidoto gatvė atvažiuojant nuo Jėsos plento, prie pat Tilto gatvės Vaidoto gatvėje čia turime eismo įvykį vykusi, na, arba prie vieno X Maximos, kaip tenka matyti, čia reikia pasisaugoti, na, nesusigadinkite savo nuotaikos prieš tą penktadienį, šį penktadienį, prieš tą savaitgalį ateinantį šį penktadienį. Na, bet ką galėčiau pasakyti, kas jums nuotaikos tikrai nesugadins ir ją tikrai pakels į baselo, nes, na, po piko valandos, atėjus 19 valandai iki pat 20, baselo čia atvyks su savo puikiu šokių muzikos miksu, tad visa valanda gero šokių muzikos jūs tikrai užkraus šiam penktadienio vakarui ar visam ateinančiam savaitgaliui. Tad tie kol kas, nepamirškite, dar turime laiko, turime Facebooką, turime telefono numerį 06114222. Užsakykite dainą, užsakykite sveikinimą, parašykite savo nuomonę apie prasčiausius automobilius pasaulyje ir, na, linksmai užbaikime laidą. Mes dar čia būsime iki 19 valandos ir dar sugrįšime į paskutinį kelių aptarimą. Tikrai, likite su Radio Kelyje.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

Vienas iš paskutiniųjų šiandienos prašymų mūsų klausytojas Marius prašo pagrokite G&G sindikatas didžiojo piršto teoriją. Tad mes šią dainą ir grojame. Gero visiems klausimo. Likite su Radio Kelyje.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 10 minučių lieka iki 19 valandos, na ir ką, bičiuliai, jau paskutinį kartą šią savaitę aš pas jūs atvykstu pranešti ir Kauno naujienų ir atsisveikinti. Na, kas Kauno keliuose vyksta, žinokite, nebelabai kas čia vyksta, jokių didesnių spūsčių nėra fiksuojama, na, bet turime prabangių fotosesijų. Vis dar ateities plente į miesto pusę važiuojant už MC degalinės prabangioji fotosesija vis dar vyksta, būkite atsargesni, taip pat Liucija Navos gatvėje prie susikirtimo su Vijuku gatve, ten taip pat dar reikia pasisaugoti. Na, o į spūsčių vienintelė spūstis šiuo metu, tai, na gerai, galbūt dvi spūstis. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu link Rokelių gatvės, ten apie 20 minučių teks pabūti, na ir dar matome, jog Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento, apie 10 minučių ten teks dar pastoviniuoti. Na ir žinokite, viskas, tai yra viskas, ką šiuo metu jums turėjau, ką galėjau pasakyti šio laidoje, ką galėjau pasakyti visą šią savaitę. Čia su jumis kartu laiką leidau šią savaitę aš Daumantas ir linkiu jums puikaus savaitgalio, gerai pailsėkite, gerų kelionių, jeigu kažkur keliausite, vasarą visai čia pat, na ir tai taip pat buvo paskutinė šio pavasario laida, o sugrįšime pas jūs jau vasarą, pirmadienį, nuo 15 valandos, kaip ir visada, dar vienoje piko valandos laidoje. Tai bus mano pirmoji vasara čia radio kelyje. Radio kelyje dirbant, tad bus taip pat, na, smagu galbūt kažkokias naujas patirtis turėti. Tad viskas, nepabėkite niekur dar Baselo. Kaip ir minėjau, pas jūs atvyks nuo 19 valandos, serviruos jums gerą šokių muzikos miksą, visą valandą užsikrausite šiam penktadienio vakarui. Visam ateinančiam savaitgaliui tikrai nenusivilsite. Viskas, bičiuliai, susigirdime pirmadienį, gero savaitgalio, viso!
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Salė ritmų kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prie salės šiandieną, ar sugrojo prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metu išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įraše, ne tik tais per radijo imtuvus klausydami, per mūsų radijo bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujinti turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip ir radijo bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, dėl 7-8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien aš tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja, tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileist. Tai va, tikiuosi jums patiks, va, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną dar pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, Baselo Official, ir taip pat radijas kėdė Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaitėjau visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krajašką erdę, o žodžiu, neužtektų man pirštų suskaičiuoti, kiek mes čia bilietų, ką esam pralašėjams, brangus klausytojai. Tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai vat gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų arba baigėte, galbūt dabar esate ofise ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, jinai pabaiga. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsį langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote. Tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančių mano paruoštų miksų jums.

0: Radio Stotis. Delia.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
1: Gėlyje.

The Mix. Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keli klausytojai, su jumis laida, su ritmu kartu su Baselo ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite tuo pačiu laiku, šeštadienį mes turim ir pakartojimą. Ir ką sakau, taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Drew Lexel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Drew Lexel YouTube kanalą, tenais jau yra keltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera, tai va jau žės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite savaitės keliai šimtų grojančių mano draugo baliuko mėgstu jums, sako iki ir kito savaitgalio, tik stoja penktąjį, antrą, septynių, šešių, mes jau susigirdėsime. Tai likite savaitės keliai šimtų mano mėgstu paruoštų jums, dar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl namo mokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės, vejai ir gėlynui.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: she believes in him.
1: Radio